Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, май, дан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокум гануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүл жана ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көөкары болгон Шийчү театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуруу, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичү сыяктуу үч чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ерчи артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну кою, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда, ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айылы, Йөлөңдүй кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак дууманын толук тоюнду.

5-айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы экинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги экинчи түтүндөрү пайдалуу кызметти бекем кармап, атыз баштарында шашылыш экинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей экинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6-айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чү күнү күнгө бейшембе, дыйкандар календары боюнча 4-айдын 12-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжан жаңыча электр энергиясы системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
0: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумуш оордун бекем кайтарып бүткүчү менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
2: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн кырашты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, баардык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
2: Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжандан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарып экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжандан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-айдын 19-чү күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.68 километр келет. Мунун ичинде Шинжан бөлүгү 486.73 километр болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжандын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, бийик тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алдыга чам бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжандан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүрдөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алдыга чан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловатттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоң мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжандан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжандан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-6 жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылға барғанда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландадык. Ошол менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тор рамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шайкешүү артыкчылыгын көрсөтүп,

0: Көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашчайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжандын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону батымжылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңуш түркүмдө 2 эсептүү курбаты көп абонтко жашыл электрди 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңуш түркүмдө 2 эсептүү курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яңы мындай билдирди. Биз сызыл из кууп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжандын кесип иш жүзүмдүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландуу запас турун алдында плашайдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжанын тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводторду куруп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 27-нчи күнү автоном районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көм бурулган дело 1. Санжу Хуйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көм бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көм бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көм бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5-нче айдын 27-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет, 914 дело. Түйүндү көм бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 18-нчи күнү Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9-нчу түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 41-ди бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сейху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп

текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары

0: түзөтүүнүн жалпы бетке ибротолоо коопсуз болуу сыначыныгы кепилде кылуу керек. Кесиптердин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн басым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн кое берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү басым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билесилүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаң жүзөлөштүрүп, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жиб учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курман айт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калың курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянычы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө мүнөздүү курулушу Түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы беткей бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип санак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолу тургул башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей. Учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электрик камера, акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшош шаарында алпарылып жатканын тааныштырып, мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп санак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6-айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолунун бүт узундугу болжоо менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча биринчи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төрөгөрлөп бүткөндөн кийин эле дарыя сөрөөнүнө чыгып кирүүчү экинчи таш жол негизги жолуна айланып

0: Өремчүдөн Кулжага чейин аптоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табыга апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениниган Коргос жогору темптүү таш жолунун Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6-чы айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениниган Коргос жогору темптүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жол деле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темптүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоуна жолунан 8 автоуна жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-чи кырдарлык бөлүгү бардыгы 1-чи номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушун Ак майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызылгылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. 1-чи кырдарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы 1-чи кырдарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоуна жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоуна жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-чи айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумго Европа кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргос чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргос темир жол чек ара оозунун Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргос кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жумго Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргос темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Канг мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргос темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир

0: үргөрсөтүүдө.
1: Кечөө 5-айдын 27 күнү Шинжаң Шинье тобу жөнгө химия курулуш Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жумгары жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жумгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарктуу химия өнөр жай түшүмү оңганча түрүгө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары Шужиси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр химия өнөр жай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын элжеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таяныч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү бүт Шинжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп катыштуу кесип үйрүн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңде курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир тулкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинженин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде айыла турган металлдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
0: Курманайт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттардын ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 27 күнү түштө мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр би оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон Курманайт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректе болтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лянпиза, пало, Şiş kebeptün

0: түрі бар екен. Құрман айт маңайы қойу болды. Арлут қоңшылары бір жерге чоғылып маңайы аптан жақшы болып, майрамда ду-манду, қуанышту, ұнақ болуыны мақсат қылабыз. Алмұрат шарында түсті чырақтар жанып, қуанышту ұрдап билеп майрамды құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште анар қызарды. Көркім Байыңғылын обласы атындағы Байыңғылын обласының 2026 жылдық Құрман айт адабият көркімөнер кешелігі Корла шары Хуңен аянтында қойылды. Арлут қалқы қуанышты бір жерге чоғылып, тартымды адабият көркімөнер салтанатынан чоғы үзір алышты. Кечелік Чуңхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы таро, кийинки таро, акырлаштыруу сөзүнөн турган төрт бөлүктү бүт майданга тизмет деп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоролуштурууну бир толку кылып, Арлут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Жинфын мындай деди. Құрман айттық адабият көркімөнер кечелігінен бүт баршын көрдім. Номырлары аябай тартымдуу екен. Біздің Байыңғылын обласы Корланың бақыт көрсөткіш саны барған сайын жоғарылағанын айгинелеп берді. Біздің барған сайын бақтылы өтүүбүздү тілейм. Маданият естеліктеріндегі Чуңхуа улуту ортоқ тутусу.
1: Қомыл шары көні шарды жандандыры пайдалану қызматын іштікті жылыштатып, қомыл көні шар, ашты қампасы жана шар дуалы тарых, маданият бақчасы сияқту маданият жер белгілерін жаратып, тарых маданият тамырын бекем қорғып мамлекет махаббатын терең тамырлатты. Станциябыз қабаршысы Леймингдің қабарын ұғасыздар. Қомыл шары көні шар ашты қампасының бірінші номерлі ашты қампасына кіргенде қабарчы бұл жердің өзгертілгеннен кейін Қомыл шарының өнігі тарихын көрсету залына айланып, чейін доғырынан Мингоғы чейінке көні шардың өнігі тарихын естелік алған бір түркім көні бұйымдарды көрсеткен. Көні сүреттері, көні кезіт, көні қарита. Радио, чыны буюмдары, ачтык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары, Көнү шаары тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзышин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрүнгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтин маданият эстеликтерин коргоого болгон көмүрү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжанды кайтарып алуусу, даң жер ачып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстеликке алынуусунча, Комол көнү шаары Чиң доорунан Юнжиңдын 5-жылы 1727 жылы курулган. Эң алгачында аскер ачтык сактоо майданы болгон. Ошол себептен ачтык шаары деп аталган. Чиң доору Гуаншуйнун 6-жылы 1880 жылы Зозунтаң чоң лагерди Канжоодон Комолго көчүрөт. Ара ачтык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп тың жер ачып, бул жерде Жибек жолу Зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган 3 көнү ашты кампас ичинде 1-чи номурлуусу Чиң доору Шүйгөн жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайында кыймарат. Кампас ыйымдуулугу 1,200,000 жың. 2-чи номурлуу, 3-чү номурлуулары айрым-айрым 1952 жылы жана 1954 жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхый маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024 жылы Комол шаары Көнү шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнүнү көнүдөй ремонттоо, эң аз кийлигишүү принциби боюнча Көнү шаардын шаар дубалы жана көнү ачтык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-чү айда Комол көнү шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлөөнү жаратты. Комол шаары Зозунтаң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ваң Хаопхың мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозунтаң мекенсүйөрдүк рухун өөрчүтүп, Арлут калкына Шинжан тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
0: Көркөм жумго сапары. 5-чи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергилик суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар.

0: Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20 000 модон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колду көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788 500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уланды жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уланды көрүндү.
1: 2026 дилдештирмерөй ишин жан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздан Нурсалы кабарын угасыздар.
0: Жакында Байынгулун обласы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарланылат. Жоон топ топ куярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтен өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжы Миң толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдар таң калтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ашты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ куярмандары, саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан Чынжыр Сымал мейманканага консо 30%-дык атайын жеңилдик саясаттан баарлан алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Чаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтүү кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди.

0: маданият саякат жеңилдиги, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жар иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги. Маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин удандык маданият саякат тобунун баш директору Доо Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ауданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан, Аксуу, Келпин ауданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бапестөөчүлөр курусунан 15,000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бапестөөчү ишмерлер кошуунун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чегер аузунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүр мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтин тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Каймал убакта 1 апта жыйнап жаңылап түрүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды түрүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 13-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баалы жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлката акын Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлката акын, жооп редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар.

болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркем өнер сахнасы беребиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын обалытады. Анда ардактуу угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү, алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тек Сен Үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Құрметті тыңдаушылар. Барыбызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашооңуздар жарқын маанайға бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети.

0: кете Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жаңы Өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүндү менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп адат туюнуусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын саттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чоордондуу көргөзмөлөндү. Эм ал кылуу, кыямдан формат чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу саттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйнуу формасында жолго коюлуп, Жоңго озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, Жоңго улуту ортоктук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чоордондуу чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озот түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туюнуу району жаратуучулук тургузулуп, Шинжаң боюнча тунгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картон образына добуш берүү жарышы катарлуу өзгөчө жарыштар тең арымда өткөрүлдү.

Учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүндүстүү жапайы жатма суу калдак көк асман, берметтей суу, комдуу чөл камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип дага кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдыктар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, гүлгүн жатма суу калдыктар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташ кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сейил кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдыктарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо, Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көрк

жакын аралыктан сезүнүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди. Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суу калдактар 5-нчи айдын башынан 10-нчу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суу калдак дагы бар.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжан аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орток куруу аземе тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө, кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу, элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш жайылдырылып, асыл сапаттуу саламаттык, дарылуу байлыгын негизги катмарга бет алдырып, арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирилди. Кыймыл жоңхуа тоңло сауы гимнастикасы менен башталып, лекторлор орто жаш жана картаңдар өнөкөт ооруларга байкас кылып, жүрөк, мээ, кан тамыры оорулары, диабет оорусу катарлуу көп көрүлө турган өнөкөт ооруларды эмээрчик деген түрдө атайын илим жалпылаштыруу лекциясы уюмдаштырды. Өнөкөт ооруларды башкаруу дарындарынын асыроо тажрыйбаларынан тең баарланууга сунуштап, тамырды шыдырлаштыруу, берметин азыктандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу жоңуй дарыгерлиги боюнча күтүнүү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрүнөк илүү аземе өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмары өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шенжаң Каңның медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик шериктигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйян мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы базасы, биз саламаттык өтөңүн аралчы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көп түрдүү элге оңтойлуу дарылоо тейлөөсүн биргелештирип, негизги саламаттык катмары саламаттык тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Негизги катмары саламаттык тейлөөсүн тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Бул жолку кыймылда жоңуй лекциясы саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына ооруу мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан нокастардын саламаттык башкаруу тааныма күчөтүлдү. Ошону менен бирге бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, ооруу көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Корла шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси Ванканын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи, журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык тааныма үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, оозду башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи, машмушу, бадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жөң Өнөр Жай Бакча району Чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жөң ауданынын түндүк Синжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, жакынкы 2 жылда Жөң Өнөр Жай Бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында Жөң Өнөр Жай Бакча районунун бөлүмчө бакча району катары Жөң эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып Жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоонолору толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфо темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоонолорду түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоонолор таш жол ташымалы автоонолоруна алмаштырылып, Коргос чек ара оозу аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жөң таш жол темир жол зат айланма бакчасы Анфо темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоонолорду таш жол темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алып барышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өрчүтүп, темир жол жыйноо бакча районунда алмаштырып жүктү, таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айланма системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Синжаң Жэнхуа Чү эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору Шыбин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоонолорду таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоона жөнөттүк. Билүүгө караганда Жөң таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө электирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1,200,000,000 юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жыңоданын чегара аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңго Европа жүк автоунаасы кезеги Жиянсу 4-чү жолу Жың таш жол, темир жол зат обороту бакчасынын айланма базасы ийкемдүү, жогору өнүмдүү, таможнадан өтүү оңтойлуу, тез болуу сыяктуу абзелдүүлүктөргө сүйөнүп, ички кургактыктан Орто Азияга, Европага бара турган кургактык жолу зат оборотунун жаңы жолун ачты. Быйыл биринчи мезгилде ушул базанын жүк ташымал мөлчөрү 600 кезек иреттен ашып, кесип мөлчөрү туруктуу жогорулады. Ушул айланма базасынын баш директору Маго Тау мындай деди. Базанын кесиби таш жол, темир жол, көп формалуу бирлешкен ташымал, чегара аттаган электрондук соода белгиленген

зат обороту сыяктуу көп негиздүү кесиптик салаларды камтыйт. Тейлөө жүргүзүү тору Орто Азия менен Европанын өзөктүү районуна карай тез кеңирделүүдө. Жаңы Өнөржай бакча району партия кызматы комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Ли Чжэ мындай билдирди. Быйыл бакча району кампада сактоо, алмаштырып жүктөө сыяктуу өзөктүү телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү аркылуу сат жүгүртүү негизги жабдууларынын акыл идиректешүү, өлчөмдөштүрүп даражасын арттырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жаңы Өнөржай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйжүн менен таанышабыз. Үчтөө жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу Күйжүн Шинжаң Кызыл Жырым коому үчтө жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап жыл бою үчтө жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу Күйжүн сычуандык болуп, дашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга арып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжаңга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга арып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт: жалпыга арып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжаңдагы иштери дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атүргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот, дечү. Шинжаңга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, кайымилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астайдыл үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептүү катуу таасирленип, Кызыл Жырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжаңга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжаңга келген алгачкы 3 жылда Дуу Күйжүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга арып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылар дагы анын жалпыга арып жеткирүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыга арып жеткирүү коомдук карым катуу тегерегин кеңейтүү

менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорулатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы доо күйүүчүн жалпыга нарып жеткирүү иштерине бүт зээни менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызыл Жырым 3-түн жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчысы кылып көрсөттү. Доо күйүүчүн: Бул менен жалпыга нарып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат, деди. Үчтө жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери Доо күйүүчүн отрядын баштап, үчтө жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айлантырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, үчтө жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдукко кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдарга, майыптарга жардамдашуу, дарылоого, окуу агартууга жардамдашуу сыяктуу жалпыга нарып жеткирүү салаларына дилгир ат салды.

Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдар, майыптарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыга нарып жеткирүү салаларына дилгир ат салышты. 2025 жылдын бир күнү Онсу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышыгаюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Дүгүйжөн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн шыбырсыз тобу аркылуу баланын мышыгаюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжаңдын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Дугу үчүн. Ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпыга нарып жеткирүү алып келген бакыт сезими, деди. Өмүрдү коргогондон тышкары, былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде Дугу үчүн топту баштап, бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд, 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында Дугүйжүндүн жалпыга нарып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыга нарып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыга нарып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжаң Кызыл Жырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряди бүт Шинжаңдагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйчүндүн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 28-нчү күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданында өстүрүлгөн какыр тала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгил ууданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кушту ууданындагы малчы Пакчик саа мал сатып байуу жолуна жүрдү. Аксуу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак малында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Келер 5-нче айдакы Керия ууданы күлгүн түскө кирип, Роза гүлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын какыр тала Роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү токсикилеттердин көзубунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу доошторо менен Роза гүлүнүн жапар жыты кошулуп, какыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер тобу арасындагы сатып алуучу соодагер Мәттокта Ашым жерде зоңолтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Мәттокта үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сомгула сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Мәттокто 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагыдай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир үч дөңгөлөктүү тоссекелт дут-дут кылып келди. Козуптан баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштык-баштыгы боюнча чыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп, 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Мәткурбан Мәттокте муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап, нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп, мотосиклетти буруп эле жүргөн Мәткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечектер бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрсөм болбойт.

zabta tushirib olib, motosiklda burib ele jurgan Mat Qurban munday dedi. Chechaklarni ertirek uzib sotu kerak. Ertemenen uzib 1 kilogramin 40 yondan sotamiz. Keyinroq kelsak 37 yonga tushib qoladi. Atızda dağı çeçek bar. Bugün 3 yolu jügürüp ösem bolboy turgandai turadı. 15 mo jerge roza gülü östürgön Mat Qurbandın üyü Aral aylı Van Fan kıştağında bolup, ar jılı 5-nji ayda kaçılıu mezgilinde büt üy bülösündökülör ertemenen saat 6 bolboy ele atızga barıp, çüdürüm dağı kurgabagan kezmetten paydalanıp, tal-tal çeçek jana güldördü üzöt. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көзү менен көргөн Мат Курбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 килограммын 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 килограммы 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Мат Курбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Күлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив сехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта Кызыл кыштагындагы Керия Оданы Куанун өзгөчө айыл чарба өнүгү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин сыйхында катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн чыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптосу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алпырышат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдө түшүм жараттык. Гүлгүн түз атыздардан сехтерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ички иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул керкана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык-түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдодон сехке чейин, көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесип желеси айдоолорду тамыр тарткан болуп, булардын бардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кария удандыктык койчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80,000 мого, жылдык түшүм ченеми 11,400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5,441 түтүндөгү 15,764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүк ийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат.

агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана кооздук карашы жуурулушкан.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайын қоғамдық қонышының тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлоның белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуыны ойлайм. 2014 жылы Адина дашөні бүтіргеннен кейін чечкіндүлік менен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім кечектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусунун күчтүү эмес экенин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жойлууга барып калганы, ошон менен бир вакытта жөрөлгөлүү гүл нускаларынын чагылдыруу формасынан бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектөө базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган гохарларды унутуп калсак болбойт. Бул дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм. Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу ойуна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгил ооданы жана айланадагы райондорду кызсаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдөгү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөрү кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрүп адатына дагы, жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды электирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 юаннан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты.

Өзү байыса эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Жеңгел ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилик кыштагынын кыштак тургуну Наурускан Какбат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 ен айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты улаанды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Чеңгел казак улутунун жөрөлгөлү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Кушту ууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Кушту ууданы Шинтара айылы Бусун Шаган кыштагынын тургуну пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кушту ууданы Шинтара айылынын Бусун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Кушту ууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

2019 жылы пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тигине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды.

Ыңгы жылдардан бери Хоштоданы өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктан жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңирдүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей Саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артуруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана коштоо дана Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Perüsün uğunuzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңда 2026 жылдык пахта айдоо кызматы негизинен бүтүрүлүп, айдоо тездиги жалпы жагынан былтыркы окшош мезгилдегиден тез болгон. Пахта майсаларынын өсүү абалы бир чама жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмүнүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулашуусу божомолдонгон. Азыр Мори ооданындагы түрдү жумуш таап берүү жолу менен куткаруу түрлөрүндө курулуш мөнөтү бекем кармалып, чордондуу жумуш башталып, айыл кыштак негизги жабдуу курулушунда бачымдатуу кнопкасы басылды. Быйылдан бери Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнүн төрттү жүзөлөштүрүп жолго коюп, түрү жалпы салынмасын 11 миллион 50 миң юанга жеткирди. Кийинки калган түрлөрдү түркүмгө бөлүп, арт артынан жумуш башталып, азыркы баскычтагы түрлөрдө ошол жердеги 271 киши жумушка орундаштырылып, 1 миллион 380 миң юан эмгек акы таратылуу божомолдонду. Азыр Аксуу шаарынын Игерчи шаарчасы Лүйшүй кыштагындагы үстү ачык чоң класс бышуу мезгилин тосуп алып, шактар кып-кызыл мөмөлөр менен толуп, көптөгөн шаар тургунун келип класс үзүп туйнууга электирди. Кичинекей класстар кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган таттуу кесипке айланды. Бул класс бакты өстүрүүчү түтүн Лүйшүй кыштагындагы мөмөчү дыйкан Ухан мындай деди. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган 10 канча түрдүү чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
2: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 28-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжан жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
2: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн кырашты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүндүстүү кыймылдарды өткөрүп, арлот кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
2: Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжандан электрон сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашаан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарып экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжандан электрон сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-нчу айдын 19-нчу күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 км келет. Мунун ичинде Шинжан бөлүгү 486.173 км болуп, жаңадан 1054

0: темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжандын электр тору, үч өзгөрмө, үч туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптусу Ву Шипинг кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымарканды тартып, 22700 кубметр бетон чийки материалы жана 17940 миң мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруунун кайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, Бийик Тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоон ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алдыга чам бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжандан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаң энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүрдөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө, үч туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алдыга чан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловатттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоун мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжандан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжандан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө киришүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-чи 6-чы жолду курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылга барганда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжандан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландадык. Ошон менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тору рамкасы Шинжандан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону кулаш жайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжандын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым түртмөктөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңуш түркүмдө эки эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партуу группасынын шуужиси идара башчысы Яң Яң мындай билдирди. Биз сызыл из кууп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжандын кесип иш жүзүмдүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында кулаш жайдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжан тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партуу группасынын шуужиси Ван Хуа мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводдорду куруп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 27-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көн бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16, бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжу-Куйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4,

0: Түйіндігөн бұрылған делі 3, Құмыл шарынықы 4, Қарамай шарынықы 2, Түйіндігөн бұрылған делі 1, Ақсу аймағынықы 2, Қашқар аймағынықы 2, Тарбағатай аймағынықы 1, Түйіндігөн бұрылған делі 1, Алтай аймағынықы 1, Байынғылын Мұңғыл Аптоным обласынықы 1. Ушыл түркімді бүтіруге тапсырған арыздат малымды делоларында чөйрі болғану түрі бойынша айрығанда атмосфера болғанысы 22, қату керексізден болғану 9, қыжы құжыдан болғану 5, экологияны бүлдіргені 4, су болғанысы 2, радациялық болғану 1, башқа болғану 15. 5-ші айдың 27-ші күніне чейін Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшеруу группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйүндү көн бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-ші айдын 18-ші күні Борбордун 7-ші түркімдегі экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшеруу группасы автоном районубузга 9-ші түркімдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 41-ди бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябызга бары. 5-ші айдын 26-ші күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сиху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңде кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптерден тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн коё берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Одан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаң жүзөлөштүрүп, экини бектүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндүк аракетинде айгинелөө керек. Урунттуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жип учун бири-бирлеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы бетке сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан.

0: узакка берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калан курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянчы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө менен өздү курулушу, түндүк Тянь-Шань тоннелинде кабарчы, тоннель негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы өткөй бүтүп, жумушчулар тоннель ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолу түрү кол башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ли Вэй учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электр камера акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшошорунда алып барылып жатканын тааныштырып мындай деди. Көпөрүлөмү, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30 күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төрөгөрлөп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-нчи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лен Юнган коргос жогору темптүү таш жолунун комулдан туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфалт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30-күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфалит төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөкү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфалт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лен Юнган коргос жогору темптүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду эле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темптүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Кумулга чейинки бөлүгү, Кумулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-кырдарлык бөлүгү бартыга 1-номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушун Ак Майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызылгылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. Биринчи кырдарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору каалыгылыгы биринчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоунаа жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Корулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынгулун областын байланыштыруудагы оң тойлуу жолун айланып, Хажин отаны Балгынтайдан Күнөс отаны Наратка чейинки автоунаа жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскартат.
0: 5-чи айдын 26-чы күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыла артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжан Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жүнгө Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл иреттүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Кан мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оң тойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
1: Кечөө 5-чи айдын 27-чи күнү Синжан Шинье тобу Жүнгө Кымия Курулуш, Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жумгары, жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинин дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жумгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Синжан Шинье тобунун 15-5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15,487,000,000 юан каржы салынган. Ар жылы 5,340,000 тонна көмүрдөн 2,19,000,000 куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарктуу кымия өнөр жай түшүмү оңганча түрүгө жетип, түшүм мөлчөрү 200,000 тоннадан ашат. Синжан Шинье, мамлекет менчигиндеги маал мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары шужиси, баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр кымия өнөр жай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү, түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө киришүүнү нишаны мелдеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетип ачатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, Бөтүшүнжандын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдын курулушулук чектүү шериктиги тереңде курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрүп алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Жоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шиньенин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдын шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү парчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдын шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде ала турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
0: Курман айт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. 5-нчи айдын 27-нчи күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга курман айт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр би оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин сал санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон курман айт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректе болтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лянг пиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Ар улут коңшулары бир жерге чогулуп маанайы абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нчи айдын 25-нчи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун обласы атындагы Байынгулун обласынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөмөнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмөнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. Кечелик Жуңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмектеп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоорулуштурууну бир толку кылып, ар улут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Жинфэн мындай деди. Курман айттык адабият көркөмөнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктуусу.
1: Komol şaharı Gönü şaharıdı jandandırı paydalanı ğızmatın iştikti jılıştatıp, Komol Gönü şaharı açtı kampası jana şahar duvalı tarıx, madaniyet bakçası siyaktu madaniyet yer belgilerin jaratıp, tarıx madaniyet tamırın bekem qorqup mamleket maqabatın tereng tamırlattı. Istansiyamız qabarçısı Leymingdin qabarını qazıstar. Komol şaharı Gönü şaharı açtı kampasının birinci nomorlu açtı kampasına girgende qabarçı, bul jerdin özgörtülgönden giyin, Komol şaharının önügü tarıxın görsötü zalına aylanıp, Çin doğruna Mingoğu çeyinki Gönü şaharının önügü tarıxın estelik algan bir türküm Gönü buyumdardı görsötkün. Gönü sürötleri, Gönü gezit, Gönü harita, radio, çını buyumdarı, açtık bileti siyahtılarda kantıp görsütü çoğun ekranında maydan görünüş, hareket turpatta görsütünü şaykeştirip, görürmündürükü komalı şağrı, gönü şağrı tarıxın, çegaradakı zarıl şağırçıdan cibek yolu soğda yolunu çeyin köz görtüsün tereyin düşündürgün. Şanşilik sayakatçı Liu Zixin mınday dedi. Komoldan turgan bulu şaardan tereng tarihi görüngüsün çınayı sezindik. Oşondoli jergilikti madaniyat esteliklerin korkuğu bulgun göğün buru içkeligin sezindik. Bizge zozun tandanı Şinjandı qaytar baluusu. Dağın jaratıp çegaranı korkuda oyatam ekenge bulgun miyir makabatın jakın aralıktan sezindirdi. Narıktuğu çıkarmalarda estelik alınusunca Komol Gönü şaarı Çin doğrundan Yongjiñdın 5-nji jılı 1727-nji jılı kurulgan. En alğaçında askeri açtık saktoo maydanı bolgon. Oşul sebepte açtık şaarı dep atalgan. Çin doğru Guangxuynun 6-nji jılı 1880-nji jılı Zozontaŋ çoŋ lagerde Ganjoudon Komolga köçürüt. Ara açtık idarasın kurup, zor güç menen güldöndürüp tıŋ jer açıp bul jerde Jibek jolu zarıl şaarçası tereŋ tarihi iz kaltırat. Bugünkü günde saktalıp kalgan 3 gönü açtı kampas içinde birinci nomurluğusu Çin doğru, Şüguan yıldarında salıngan çalma kurulmalı Türkük kötörüğün gayında kıymarat. Kampası imdoluğu 1 milyon 200 min jın. Ekinci nomurluğu, üçüncü nomurluğuları ayrım ayrım 1952 yılı jına 1954 yılı kurulgan. Okşubuğun tarihi doğrudoku kampada saktuğunun özgürüsüne güve bulgun. Bol baalu tarıxı madaniyet murasın jakşı korkuu üçün 2024 yılı Komol şaarı Gönü şaar rayonun jandandırı paydalanı kızmatın jılıştatıp, Gönünü Gönüdöy remonttu. En az giylik şu prinsipi boyunca Gönü şaardın şaar dubalı jına, Gönü açtı kampasın jalpı vetkey remonttadı jına korkuudu. Oşondoyle aksız açıp jiberdi. Bayılı 4-nji ayda Komol Gönü şaarı açtı kampası jana şaar dubalı madaniyet bakçası görgüzmö zalı bütündöy jaŋı darajasın jogorlatıp, görgüzmölöönü jarattı. Komol şaarı Zozontaŋ madaniyet izildöö üyrönüü sarayının orunbasarı saray başçısı Ваң Хаопың мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозонтаң мекенсиордук рухуну өрчүтүп, ар улут калкына Шинжан тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
0: Көркөм жумго сапары. 5-нчи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасандуу токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20 000 моодон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапай айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапай коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен, көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсуу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, Көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тигип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жердин өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
1: 2026 Дилдештер Мерей ишин жан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздан Нур Салга барыңыздар.
0: Жакында Байынгулун областы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ күярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтен өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжы Мин толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдар таңкалтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ күярмандары, саякатчылары шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30%-дык атайын жеңилдик саясаттан баарлана алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ күярманы Жаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтүү кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин оодандык маданият саякат тобунун баш директору До Тянлонг мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптыном райондук даарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15 миң адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чек ара оозунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүрү мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтен тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Кайымыл убакта 1 апта. Жыйнап жаңылап түрүүгө айыруу жаңы

0: функционорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды тургайрууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу опырталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктоого гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдагача ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабагына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө карау керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу. Эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу. Балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны 1 реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак айтсак, аны уктоо. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо. Жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилеттик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт.
Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргак болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң аттыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйку сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун буулануусу менен боордун катуу опырталы экиптин 57% эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң аттыруу жасандуу жол менен жаракаттандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануусу мүмкүн. Экинчиси, уйку ыргагы бузулса, көп ооруга чалдыгуу опырталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опырталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо опырталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опырталы 26.61 эсе жогорулайт экен. 3. Жалган узак уйку жүрөктү эки жактап сакындайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опырталын 54%, депрессия оорусунун опырталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң аттырып кеч туруунун узак уктоо деп карайт.

окшогон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1-ден кийинки күнү саат 9-га чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1-ден мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23-дөн 1-ге чейинки аралыктагы уйку адам денесинин сакымдалуусунун калыбына келтирип, күч топтоосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш: түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал түгүл уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүзү туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурун сыртка чыгып тез жүрүү же 30 минут тай чи чуан ойноп азыраак тердесе болот.

Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катышты. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы октоого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык. Дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Албайсак, ызы чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкта калыптуу тосуу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказанды ансайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар, чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ыракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап олтурганда курсак бөлүгүндөгү май ан сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан туруу ан сайын акылдуу тандоо. Аргасы бир текши дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол менен 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, далы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган 3 түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жийип, ийинди түшүрүп, кеңдикте омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөргө менен аңгемелешсеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда

20% жылуулукту көп коромжолойт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп, ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

0: кыматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжаң радио телевизия станциясы Solution Abond терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан докторканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт эс кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, коопу жогору төрөт төрөгөн аялдар, коопу жогору төрт төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жонго киночулугу Алтын короз сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги ымыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарлуу опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун 10 канча сааттуу операциядан кийин тердеп ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондоку титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ан сайын көп төрөт билимдерин ийгерүү, коркутуу

0: болчу болбостон кайра бойкат болууну ан сайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильмдагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дар өтедегі өнөчілері.
1: Саламатсыз дар бі.
0: Бүгін 5-ші айдың 27-ші күні чаршембі. Дейқандар қалындар бойынша 4-ші айдың 11-і. Жаңалықтарымызды көріңіздер.
1: Жаңалықтарымыздың сарылмазымдар төмендегідей.
0: Басшы Си Цзиньпиннің мұндай көрсеткен. Жүрілгілі жасаушылық, нақтылы экономиканың сарыл құрамдық бөлігі. Базар мұқтажын игеріп, илім техникада жаңалық сиратуны күшетіп, жүрілгілі чарбалардың жаңын жашау күшін орғыту керек. Биыл жыл баштан бері жер жерлер илім техникада жаңын сиратуны сарыл түйін қылып, жасаушылықта күшті мамлекет құруының негізін бекемдеді.
1: Бейчаң Чжэчжаң Чжоушэн Нингбодо тексеривилікте де болды.
0: Чжаулэчи Қазақстанда рәсми достық іссапарында болды.
1: Борбордук аскер иштер комитети армиянын жогору даражалуу кадрларын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөн күчөтүү жөнүндөгү бараган чачаран басып таратты.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкарууну жылыстатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шинжаң, Аксуу, Жаңсуу Сужоонун журчулуктун чукул кыйын камсанган күткөндөрүнө жана керканалардын өнүгүүсүнө үйрүлгөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча өлөмдөн жогору өнөчө керканалардын пайда салыштырмасы окшош мезгилдегиден 18.2% артты.
1: Иран АКШнын согуш токтоткондон кийин уландуу законсуз жана фикс кылуу мүнөздүү аракеттерин колдонгонун катуу айыптады. АКШ Иран эки тараптагы эле келишим жөнүндө кеңешип жатат деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Башшы Си Цзиньпинь жүрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жүрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн оргутуу керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жери илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жүрөлгөлүү чарбалардын тезгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жүрөлгөлүү чарбалардын жаңылык даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет курууну түпкү негиз менен камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашан күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефть кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 93 жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жүрөлгөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоочу 10000ден ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000ге жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаң үштүрдү түшүмдүн баардыгы жөргөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгөнүн баардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 800-дөн ашуунуна жөргөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпинь жөргөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору тажда көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөрчө завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңы сыраттууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөрчө негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүргүчү зарыл баянынын ортого койлуусу менен башчы мындай бышык тады. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн өнүктүрүү жөргөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес. Өнүгүп токтоп калуудан көбүк төшүүдөн сактануу дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп жөргөлүү чарбанын даражасын жогорулатып чарбанын жогору даражалашуусун акыл жөндөмдөшүүсүн жашылдашуусун түртмөктөө сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду. Башчы Си Цзиньпинь жөргөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызылманы берип, жөргөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негиз экендигин

0: Нуртуга койду. Башчуучу илим техника күн төрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таамай игерип, жүргөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, опурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-5 жылдык жоспор программасы түйүндө жүргөлүү чарбалардын тим өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефит кымья сыяктуу оор өнөр жайлары курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш чечимдерге күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, тээлөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы экинчи түркүмдөгү 91 миллиард 500 миллион юандык экини жаңылоо жабдуулардын жаңылоо түртүзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарда ар тартынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Моңгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөдү. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4 айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдикден 11.5% артып, баардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18.2% жетти. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөр жай керкандардын санын арттырып изилдеп өнүктүрүү долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөр жай саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл тоо тунук суу арасындагы болот темир заводу, үстү ачык көмүр кендин жанындагы тек тырайдоо эртүү заводундагы ак кытан бакчасы. Азыр биз өндүрүш башында катуу керексиз зат, керексиз сууларды байлыкташтырып колдонууну ишке ашырдык. Колумдагы биоабагаттоо көмүр майына окшош. Быйыл биздин жашыл жогору даражалуу жаңы материалдарыбыздын кирешин арттырууга болгон салымы 63%ден ашты. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбаларда жаңылыктар үзгүлтүксүз жаралды. Жаңысуу Шыңжыл шаарчасы жер шары боюнча токма кесүүнүн чогулуу даражасы эң жогору райондордун бирү. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука, жумшак колгап, механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адамсымал машина дамга колдонулду. Бир тал була 10 жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек көмүр дагы кыймылдаткыч батареясынын алгыты терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңы сыйратуу жөргөлүү чарба ичиндеги жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн бачым калыптандырууда. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарба жана телөө кесиби дагы терең жоорулушууда. Бул бут кийим заводу жөнөкөй түшүм сатуудан буйрутуп жасоо жана дене турпатын өлчөө телөөсүн камдоого чейин азыр бир жылда 350 миллион жуп бут кийимин сатат. Чаңша, Форшан сыяктуу жерлерде бул бир канча күндө өтө көп акыл жөндөмдүү үй телөөсүнүн аксыз тарбия курсун ачып, акыл жөндөмдүү колдонуп оңдоо инженеринен жашыл кайтарып келүү инженерине чейин көптөгөн жаңы кесип сабак кананы кишиге толтурду. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле нак майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 70%ден ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибиндеги ишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттанууну ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үй көрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби тартуусуна кошкон салымы 60% жетип, жөргөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кеме сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алдыңкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндүү салалар ал ылыктуу өзөктүү техник өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Анын сайын көп жөргөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борборд Комитет Саяс Бюросунун туруктумчусу Гоуян Сонлиси Ли Чаң 5-айдын 25-күнүнөн 27-күнүнөчө Чжэжаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерүүлүктөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Башчуучу Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоон тескөөн жакшы аткарып, стратегиялуу камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун бачым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт аштык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түрк курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшаттарга карата колдоо ачтык болсо көңүл ток болот. Дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белең сактоону жакшы аткаруунун маңызы зор. Илмий жоспорлоо орундаштырып, көптөрдүн негизги толкулары

0: ролун толук көрсөтүп, көптүрдөгү билим сактоо жабдуу курулушун зор күч менен жылыштатып, билим сактоонун сыйымдуулугун бирдемчи кеңиртүү, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюу эпкенин зоройтуп, билим сактоо жана башкаруу техникаларын жаңылоон түртмөктөп, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин жогорулатуу керек. Түзүлмө механизм сылатын тереңдетип, стратегиялуу билим сактоо сыяктуулардын шайкештүү жүрүшүүсүн илгер сүрүп, кезек алмаштырып иштетүү жана базар тескөө механизмин кемелдендирүү керек. Жожаң эл аралык дүйүм товар соодалашуу борборунда Личаң дүйүм товар байлыгын телегелештирүү тоом курулушунун илгерлөөсүн билип, соодалашуу абалдарын ичкилей сурамжылады. Личаң мындай бышыктады: дүйүм товар чордондуу тейлөө жасоо өршүн күч сала жаратып, көптүрдүү түшүм толук чынжырлуу соода тейлөө системасын толук кемелдендирип, дүйүм товар баасын калыпташтыруу механизминин эл аралык таасир күчүн күчөтүү керек. Личаң Нимбо Жоушан темир жолу Жинтаң деңиз асты тоннель Нимбо бөлүгү, Нимбо Жоушан порту Мейшан порту районуна барып, Жожаңдын каттоо жүк ташма система курулуш жоспорун текшерип, дүйүм товарлар ташуу бышыкташтуу абалдарын билди. Тоннель курулуш майданында Личаң газуу жабдуусунун жумушун көрдү. Личаң мындай билдирди: Жинтаң деңиз асты тоннелинин геологиялык шарт татаал, илмий курулуш кылуу, коопсуз курулуш кылуу, жашыл курулуш кылуу да бекем туруп, жаңы техника, жаңы жабдуу сыяктууларды илгер колдонуп, сапат башкарып тизгиндөөнү курулуштун толук башына ширетүү керек. Нимбо Жоушан порту Мейшан порту районунда Личаң ноён сандыктарды адамсыз жүктө түшүрүүнү көрдү. Кемеге олтуруп айрым түйүндүү түрлөрдү көздөн көчүрдү. Личаң мындай көрсөттү: Нимбо Жоушан портунун унурсал артыкчылыгы көрүнүктүү, таасир көрсөтүп жетектөөнү күчтүү. Порт оозу негизги жабдуулар курулушун күчөтүп, деңиз порту, кургактык порту, аба каттоо порту, санарып соода порту, төрт порт биригип аракеттенип терең жылыштатып, санарыптештирип өзгөртүп даражасын арттырууну бачымдатып, өзгөчө убакыт бөлгөндөгү атай бекитилген линия товарларын адамсыз акыл жөндөмдөштүрүп ташмалдоону изиктеп, портко жакын чарбаларды күч сала өнүктүрүп, Нимбо Жоушан портун дүйнөдөгү алдыңкы катардагы күчтүү порт кылып куруп чыгуу тийиш.
1: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошановдун чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулажи 25-күндөн 27 күнгөчө Казакстанда расмий достук иш сапарында болду. Астанада Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушуп, парламент жогору палатасынын башчысы Ашим Баев төмөнкү палатасынын башчысы Кошанов менен айрым-айрым сүйлөштү. Токаев менен жолугушканда Жаулажи алды менен төрага Ши Цзиньпиндин чын ыкласуу саламын жана жакшы каалоосун жеткирди. Жаулажи мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздө жана өз колуңуздар менен жоспорлооңуздардын аркасында жөнгө Казакстан байланышы секиркин кайта өнүгүүнү ишке ашырып, түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялуу өнүктүш байланыш деңгээлине жетти. Жөнгө Казакстан менен чогуу эки жактын өзөктүү талабына байланышкан маселелерди өз ара бекем колдошуп, биралгак бул жолду жогору сапатта орто курууну терең жылыштатып, жөнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын чогуу жакшы өткөрүп, эки мамлекет элинин өз ара билишип, өз ара жакын досун илгери сүрүп, көп жактуулуу кандыргай ичинде шайкешүү шайкештирүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин ортоктук талабы жана эл аралык калыс адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Токаев Жаулыжиге төрага Ши Цзиньпинге чын ыкласуу саламын жеткирип коюуну суранды. Ал мындай билдирди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин Казакстанда иш сапарда болгондо, алгач жолу Жибек жолу экономикалык агым куруу демилгесин ортого коюп, жөнгө Казакстандын биралкак бир жолду орто куруусу табылгалуу болду. Эки мамлекеттин экономикада өз ара толук тоочулугу күчтүү, ар кайсы салаларда кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү зор. Казакстан жак бир жөнгө прессин бекем сактайт. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш ортоттук түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жөнгө жер шаары жөнгө салуусун дилгер жетектеп, дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого сарын саламдарды кошту. Казакстан жак буга жогору даражада алкыш айтат. Жолугушкандан кийин Жаулыжи зунтуң Токаевдин биринчи даражалуу достук медалын ыйгаруусун кабылдады. Ашимбаев Кошанов менен айрым-айрым сүйлөшкөндө Жаулыжи мындай билдирди: тараптардын закон чыгаруу аппараттары эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жалпы бекитип түзүлөштүрүп, ар кайсы катмардагы достук карым катоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин мактылуу кызматташуусуна закон кепилдигин камдасак. Жаулыжи жөнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана экологиялык чөйрө закон жыйнагы, мамлекет өнүгүү жоспор закону, улуттардын тыман алалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу абалдарды тааныштырып, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары демократтык закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктууларды эмерчитеп, тажрыйба алмаштырууларды кулач жайдырсак деп билдирди. Ашимбаев мындай билдирди: жөнгө жер шаары туруктуулугунун зарыл кепилдиги жана жер шаар экономикасын арттыруунун күчтүү козголтуч күчүнө айланды. Казакстан эки жактын экономика соодага каржы салуу кызматташтыгы үчүн жакшы шарт жаратат. Казакстан парламенти жөнгө мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Кошанов мындай билдирди: Казакстан жөнгөнүн Тайван, Шинжанга катыштуу, Шанганга катыштуу жана Шизанга катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жөнгө каржы салууну коргоо келишимине күчкө ээ болуусу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иш сапар мезгилинде Жаулыжи Астанада жөнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, биралкак бир жолду орто курууда жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Лубан устаканасын көздөн көчүрүп, эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны

тапшырды. Төмөндө кыскартылып, бир канча иш-чара деп айтылат. Бир канча иш-чара Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы кымын жалпы этке изилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун үстүндө тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын корутундулап колдонуп, идея стил түзөтүүнү кулаш жайдыруу, саясий тартипке

0: Ар бакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып, жогору төмөнгө өлгө болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, чыныгы кармап, нактылуу түзүлөштүргө көз салып, идеал өзгөрүүнүн билесел үлгү менен туруктуулугун күчөтүү, партком коллектив жетекчилигин күчөтүү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтүү, партия кадрларды башкаруу, уюм адам тандоодо бекем туруу, негизги жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруусун күчөтүү сыяктууларда айкын эреже тургузуп, дайыма катаң болгон, жоорулуштуруп жалгаган тарбиялоо, башкаруу, көзөмөлдөө милеттин аткаруу, укук иштетүүнүн бүт жүрүшү, кызмат турмуштун ар кайсы жактарына ширетип, жогору даражалуу кадрлар кошуу жана армияны замандаштырууну жылыштатып, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуям Алматы
0: жана армияны замандаштырууну жылыштатып, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуям Алматы ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбор комитет саясий закон комитетинин орун басар баш катчысы Тың Жиго тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор программасында мындан кийинки 5 жылдагы закон аркылуу башкарылуучу жүнгө курулушунун жол каритасы, милдет каты жана убакыт жадыбалы айкындалды. Мамлекет боюнча саясий закон органдары Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, закон аркылуу башкаруу курулушунун жаңгырдалын күч жоголтуп жаратуусу керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет закон кызмат комитетинин орун басар мудуру Хуаң Вэй мындай тааныштырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 15-5 жылдык жоспор программасын бекем ыктап, 2026 жылы экология чөйрөө закон жыйнагы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу 5 законду карап чыгып кабылдады. 2027 жылы мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети кийинки кезектеги закон чыгаруу жоспорун түзүү кызматы маалында баштап, 15-5 жылдык жоспор программасын жолго коюуну күчтүү тирек менен камдайт. Эң жогору эс сот мекемеси сот коллегиясынын атайы кызмат чөсү Лю Гуйшаң мындай тааныштырды. Эл сот мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгери сүрүү законун изчил өлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына бекем ыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-5 жылдык жоспордун түзөлүшү өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орун басар башчысы Мяо Шаңминь мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кеңчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп жылдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Яң Вэйлин мындай тааныштырды. 15-5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн орундаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинин жалпы 57 000 текшерип түзөтүлдү, жаап салуу орундаштырган. Күчтөн калтырылган мал мүлүк наркы 1 млрд 380 млн юанга жетип, кармап калынган 2 млрд 220 млн юан каржы кайтарылган. Тордо дээлөө бүтүрүү жалпы бетке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаң калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адылия министрлигинин орун басар министри Узуң мындай тааныштырды. Адылия министрлиги законду башкарылган тижара соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды мерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулуш низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепелети менен камдады.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң, Аксуу, Жаңсуу, Сужу журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрүлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң, Аксуу үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайындыгып, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, журчулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Журчулуктун кул кыйын камсыныган күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн убакыт чегин коюп аткарып бүтүп, толук барыштуу башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9 000 ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98% ашты. Жаңыдан жумуштанган топ катары Миновардын үй бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижара үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бирик маракетинде көп өтпөй эле Арын үй бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
1: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билим.

0: де үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укталабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип ортого коюуга үйрүлүп түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун үстүндө кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип нишанды күчөп өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип ардо жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү жаңы маанайды чыныгы сезүүсүн өбөлгө түзүп үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп экин коргоону чечкин жакшы аткарат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңсуу Суржудагы партиялуу кадрлар текшерип иликтөө маегине тордо айтуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканалар жана жоочулуктун муктажын дилгир билди. Учурда Суржудогу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсү бачым айрыкча түшүмдөрдү текшерип далилдөө муктажынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бир бөлүк керканалар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы эле түрлөр толук болбос сыяктуу маселелер сакталганын изилдөө өндүрүш өнүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Суржу бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңиртип даражасын жогорулатуу алып барып топтолмо электр жолу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды мээрчиктеп жүздөн көп сынап текшерүү тейлөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып чарба өнүгүүсүнө анын сайын жакшы тейлөө жүргүздү. Бул жаңы энергиялуу автоунаалардын акыл жөндөмдү тизгиндегичи текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече он түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып түшүмдөрүбүздү базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. Жогору сапатта өнүгүү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салаларга туш келген жаңы абал жаңы маселелерге үйрүлүп Суржу үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200-дөн ашууну тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип тереңдей үйрөнүү чыныгы текшерүү нактылуу түзөтүүгө күч жумшап чыныгы өнүмгө умтулуп саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемилдендирип жогору сапатта өнүгүү универсал баалоо системасын кемилдендирип партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп натыйжа жаратууга жетектеп үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө биринчи айдан төртүнчү айгача ан сайын дилгир өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүш бир кыйла ылдам артууну ишке ашырды. Биринчи айдан төртүнчү айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2,435,840,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 18,2% артып биринчи айдан үчүнчү айгача салыштырганда 2,7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоо жолуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44,8% артып баардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканалар пайда суммасынын 7,8% артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө биринчи айдан төртүнчү айга чейинки кесип пайдасы 107,7% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектейди.
1: Коуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктуулугун коргоп жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып мамлекет капка чек арасын бекем коргоп чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып чек аралыктан законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар иш түзүндүгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдүү болуу өзүн арноо өз кызматын астайыл иштеп көтөрүңкү алгалаган оор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө алдыңкы төрт айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 юань эл акчасы окшош мезгилдегиден 3,9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5,231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүнө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 юань эл акчасы болгон.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө төртүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 киловатт окшош мезгилдегиден 14,2% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 киловаттка жеткен.
1: Жакында суу иштери министрлиги 2025 жылдык жүнгө дайра агындарындагы лай тунма абалына жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу рай пункттеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1 триллион 171 миллиард кубметр болуп, көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнүн 18% кичи болгон.

0: күдік пунктин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401 миллион тонна болуп, көпчүлдүк орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнүн 71% аз болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиздин чаң аалам иштери учуруу майданында чаңжың жети өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24 мийкиндикке жеңишти учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандооч негизинен көп чычтык бөлүгү жогору ылдамдыктагы жасанды жандооч кабарлашуу техникасын далдөөнү кулач жайдырууга иштетилет.
0: Коопсуздук кеңешинин учурдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн демилгесинде БМВ Коопсуздук кеңеши 26 күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принцибин коргоп, БМВнун өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмежиктеп, жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди: азыр эл аралык кырдаал экинчи дүйнө согуштан берки эң татаал тереңдей өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп, дүйнөнүн тынч өнүгүү иштери ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип, БМВну коргоп, БМВну жандандырып, БМВну зоройтуп керек. Жүнгожак мындай билдирди: быйыл Жунхуа эл республикасынын БМВдагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнго ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туусу астында ан сайын зор ынтымакташып, ан сайын адилеттүү ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортоктугусун чогуу куруу нишанын күздөй арым таштап алгалайт. БМВнун баш катчысы Гутерес коопсуздук кеңешинин баардык мүчөлөрүн БМВ баш мыйзамын баштан бойго коргоп, БМВ жана коопсуздук кеңешинин тиешелүү ролдорун көрсөтүүгө тырышып кепилдик кылуу айдактады.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 26 күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иран менен согуш токтоткондон кийин дагы законсуз жана сөйкөнүү мүнөздүү аракеттерди уландуу жүргүзгөнүн катуу айыптады. Билдирүүдө мындай айтылды: 4 айдын баштарынан бери айрыкча билдирүү жарыялануудан мурдагы 48 саат ичинде АКШ жак көп жолу Ирандын соода кемелерине деңиз үстү мазалоосун жүргүзүп, согуш токтотууну бузган. Билдирүүдө Иран ар кандай чапкынчылыкка карап турбайт делген. Иран маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына караганда, Иран ислам парламентинин башчысы Алибаф Катардагы сапар мезгилинде Ирандан 24 миллиард доллар каржысын бошотууну түртмөктөгөн. Иран жак бошотулган каржынын тең жарымын сөзсүз Иран менен АКШнын түшүнүшүү эскертмеси жарыялангандан кийин тоңдуруудан дароо бошотууну, калган бөлүгүн 60 күн ичинде бошотууну талап кылган. Кабарда дагы Катардагы маектешүүсү Иран менен АКШнын бүт толкулу келишип сүйлөшүүсүнүн илгерилөө барышын түртмөктөдү делген. АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубио 26 күн мындай деди: АКШ Иран эки тарап алыйда келишим жөнүндө кеңешүүдө. Ал ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болуары бүткүлдөй аксыз болуусуна кепилет кылуусу керек деди. АКШ борбордук кол башчылык иштеп окшош эле бир күндө АКШнын бир башкарылуучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
0: Жапония парламенти кеңеш палатасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышы бүгүн мамлекеттик тынчылык кеңешин тургузуу закон долбоорун доошко коюп кабылдады. 26 күнү жана 27 күнү Жапония эл журчулугу парламент сыртында чогулуш өткөрүп, байланыштуу тынчылык системасын тургузууга каршы туруп, Жапония өкмөтүнүн эл турмушуна карабай согушка болгон камылганы ылдамдатканын сындап, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхына беттенип, согуш отуна кайра батуудан сактанууну талап кылды.
1: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маани берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
0: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан изделгенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зоңдесин Нетаньяху 26 күнү Саралия армия Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күнүндөгү согуш токтотуу келишиминде Саралия жак белгилеген сары сызыктан алкып өткөнү айтылган.
0: Европанын көптөгөн мамлекеттери жакында рекорд бузган жогору температуралуу аба ырайына түшүккан. Англия метеорология идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү Лондондун бир бөлүк райондорунда эстелик алынган эң жогору температура 35.1°C жетип, дагы жолу Англиянын 5-айдагы тарыхтагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жериктеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөтү 26 күнү мындай деди: бул айлампа жогору температура аба ырайынан бери 7 киши жогору температура таасиринен тикелей же кыйрынан көз жумган. Европа маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош

0: мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашуун ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык көмтөрмө таасири менен байланышы бар деп карады. Ысык көмтөрмө таасири туруктук сакталган жогору басым системасы жер бети жылуулугунун горизонталь жана вертикаль эки багытта таралуусун туруп, чоң чөлкөмдө ашан жогору температура кубулушун пайда кылат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөт го, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарысындагы уздар.

урматтуу угармандар, сүйүүнүн кереметти айырган көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүү деген моголчарды өзүнүн аткарысында алды. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чү күнү күнгө бейшембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 12-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
0: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып үткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
1: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 өткөлдөн кырашты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, баардык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
1: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-айдын 19-чү күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 километр келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.173 километр болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, бийик тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алда качан бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүртөк нишанын ишке ашыруусун

0: Өбөлгө булуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө, үч туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алды качан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловаттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лео Ван Лоун мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-түнчү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-6 жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылга барганда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттан ашырууну пландадык. Ошону менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тору рамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачымжылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым түртмөктөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңгуч түркүмдө эки эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шужиси идара башчысы Яңы мындай билдирди. Биз сызыл из кууп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш жүзүмдүүлүгүнө бириктирип, саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында плаш айдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводдорду куруп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 27-нчи күнү автоном районубуз Борбордон 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көн бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжу Куйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көн бурулган дело 1, Ак Суу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжы кужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5-нчи айдын 27-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйінді көн бұрылған дейлі 71 болып, мұнда телефон арқылу келгені 772, қат арқылу келгені 140.

0: Эке. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9-нчу түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 26-нчы күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сейху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзөө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптерден тээп өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаан түрдө иргеп салып, төмөн коё берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бектүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жеп үчүн бири бирлеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сейху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Сабан шаардык тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Сабан шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп,

Орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.

0: Таш жолдун ар кайсы түрдүү жыйынтык 9 мата тартиптүү жылыштатылып, тизгиндөө мүнөздүү курулушу, түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы, тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы өткөй бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшип, биргелешип санак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жаңгулжа таш жолу түр кол башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей. Учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электрик камера, акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшошарында алып барылып жатканын тааныштырып, мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп санак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30 күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы Жаңгулжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-нчи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол Кең Сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору темтүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулар курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30 күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупың мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору темтүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жол деле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темтүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган 2 түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-кырдарлык бөлүгү бартыга 1-номерлуу өзгөчө чоң көпөрөнүн курулушун Ак Майданында көпөрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызыл кылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. 1-кырдарлык бөлүк түрүнүн орун басар директору Каулыгылы 1-кырдарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-номерлуу тоннели, Нарат 2-номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоунаа жолун 1-даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажиң ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоунаа жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскартат.
1: 5-айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумго Европа кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргос чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргос темир жол чек ара оозунун Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжан Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргос кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жумго Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымал мөлчөрү

0: 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу ак лидиреттүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Кан мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56 миңден ашып, жүргүзгөн поез линиясы жалпы саны 91ге жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
1: Кечөө 5-айдын 27-чи күнү Шинжаң Шинье тобу Жуңгу Химия Курулуш Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жуңгары жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия энергия түшүмү оң канча түргө жетип, түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары шужиси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр химия энергия үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүүнү ишеним элжеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таяныч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Шинжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жуңгу химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңде курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилдик кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинженин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде ала турган металлдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
0: Курманайт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чи күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ырбий оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт-санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанъюань көчө башкармасы Хайхы жолу, коомдук коншу Нанъюань көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жорулушу. Мээримге толгон Курманайт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоролуштуруп, арылыктан болгон коңшулар тегеректеп олтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанъюань көчө башкармасынын тургуну Рамиля Сэмет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лян пиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Арлут коңшулары бир жерге чогулуп маанайы абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу, ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-айдын 25-чи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун обласы атындагы Байынгулун обласынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөмөнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмөнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. Кечелик Чунхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмек деп жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоролуштурууну бир толку кылып, Арлут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Жинфэн мындай деди. Курман айттык адабият көркөмөнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Чунхуа улуту ортук тутуусу.
1: Комол шаары Көнө шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол Көнө шаар аштык кампасы жана шаар дубалы тарых, маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Комол шаары Көнө шаар аштык кампасынын биринчи номурлу аштык кампасына киргенде кабарчы бул жердин өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, чейин доорунан Мингоого чейинки Көнө шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнө буюмдарды көрсөткөн. Көнө сүрөттөрү, көнө гезит, көнө карыйта, радио, чыны буюмдары, аштык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары Көнө шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шанчилик саякатчы Лю Цзишин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрөнгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көөмбүрүү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжаңды кайтарып алуусу, даң жаратып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстеликке алынуусунча, Комол Көнө шаары Чиң доорунан Юнжаңдын 5-чи жылы 1727 жылы курулган. Эң алгачында аскери аштык сактоо майданы болгон. Ошол себептүү аштык шаары деп аталган. Чиң доору Гуанчжоунун 6-чы жылы 1880 жылы Зозонтан чоң лагерди Ганчжоудон Комолго көчүрөт. Ара аштык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп даң жер ачып, бул жерде Жибек жолу Зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган 3 көнө аштык кампасы ичинде биринчи номурлуусу Чиң доору Шүйгөн жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайындагы имарат. Кампасы ыйымдуулугу 1,200,000 жың. Экинчи номурлуу, үчүнчү номурлуулары айрым-айрым 1952 жылы жана 1954 жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхый маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024-жылы Кумул шаары Көнө шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнөнү көнөдөй ремонттоо эң аз кийлиги шүү принциби боюнча Көнө шаардын шаар

0: бала жана көөнү ачтык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-нчү айда Кумул көөнү шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлөрүн жаратты. Кумул шаары Зоозун таң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ван Хаопхан мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зоозун таң мекенси өрдүк рухуну өрчүтүп, ар улут калкына Шинжаң тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
1: Көркөм жумго сапары. 5-нчи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20,000 модон ашат. Ал кабарчыга, жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапай айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапай коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чуңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колду көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788,500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уланды жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4,5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уланды көрүндү.
0: 2026 дилдештирмөрөй Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздын Орусал кабарын угасыздар.
1: Жакында Байынгулун обласы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ куярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтүү өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжы Мин толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдар таң калтырды. Шинжаңга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжаң куурмасын, Шинжаң полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шары жарыш көрүү саякатчы

0: Рағымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ куярмандары, саякатчылары шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30% атайын жеңилдик саясаттан барлан алышат. Жергиликте мейманканага кону салыштырмасы, көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Чаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтин кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин оодандык маданият саякат тобунун баш директору Доо Тянлонг мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан, Аксуу, Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптыром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15,000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуунун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чегер аузунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүр мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтин тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Каймал убакта 1 апта. Жыйнап жаңылап түрүүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көптүрдүү таштандыларды түрүүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Эми бүт Шинжандык 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 18-30°C градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-30°C градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-30°C градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-30°C градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-28°C градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-33°C градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 19-38°C градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 13-31°C градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33°C градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-тан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Күлкада акын Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада акын, жооп редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

кагармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырдыгыңыздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайым. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмираттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткарышындагы текст сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин кош досунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти экзанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыр тала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кошт ооданындагы малчы Пакчик саа мал сатып байуу жолуна жүрдү. Ак Суу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак малында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Келер 5-нче айдакы Керия ууданы күлгүн түскө кирип, Роза гүлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын какыр тала Роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү ток секилеттердин көзүгунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу добуштору менен Роза гүлүнүн жыпар-жыты кошулуп, акыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер топ арасында сатып алуучу соодагер Маттук Таашым жерде зоң олтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Маттукте үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сомгула сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Маттукто 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагадай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир үч дөңгөлөктүү тос секелт дут-дут кылып келди. Көзүптөн баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштыгы боюнча чыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп, 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Маткурбан Маттукте муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап нак акча берет дейт. Затты түшүрүп алып, мотоциклди буруп эле жүргөн Маткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрбөсөм болбой тургандай турат. 15 мо жерге Роза гүлү өстүргөн Маткурбандын үйү Арал айылы Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-нче айдагы ачылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр

саат 6 болбой эле атыска барып, чөдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көз менен көргөн Мәткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 килограммын 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 килограмм 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Мәткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив цехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта Кызыл кыштагындагы Керия ооданы Хуанун өзгөчө айыл чарба өнүгүү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн жыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптосу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алпырышат элек. 5 жылдан ашуун вакыт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдө түшүм жараттык. Гүлгүн түз атыздардан сектерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош роза гүлү иш кошуу керканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул керкана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыроо майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык-түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдоодон цехке чейин көмөктөштүк кооперативден баштагы керканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесип желеси айдоолорду тамыр тарткан болуп, булардын бардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кериева дандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80,000 мого, жылдык түшүм ченеми 11,400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5,441 түтүндөкү 15,764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дайыма угуу жана көрүү барышында Алла кичинекейинин тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмө малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим-кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим-кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгелден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыс эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан, чыныгы байыган эсептелет. Ал ата-бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгел ооданы айланасындагы үй-бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй-бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилик кыштагынын кыштак тургуну Наврускан Какбат мындай деди. Мен кийим-кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3,000 юан айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты улаандуу бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Чеңгел казак улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Кушту ууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саа алган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, Баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Кушту ууданы Шинтара айылы Бусун Шаган кыштагынын тургуну пакчы үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кушту ууданы Шинтара айылынын Бусун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы пакчык жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза, жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары, нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Кушту ууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

2019 жылы Пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тигине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Болсун шаган кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Шихай жолунда көл айлама таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки арымда кыштак ушул керкананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жолком саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Коштоодана өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңирдүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артуруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана коштоо дана Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңда 2026 жылдык пахта айдоо кызматы негизинен бүтүрүлүп, айдоо тездиги жалпы жагынан былтыркы окшош мезгилдегиден тез болгон. Пахта майсаларынын өсү абалы бир чама жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмүнүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулашуусу божомолдонгон. Азыр Мори ауданындагы түрдү жумуш таап берүү жолу менен куткаруу түрлөрүндө курулуш мөнөтү бекем кармалып, чордондуу жумуш башталып, айыл кыштак негизги жабдуу курулушунда бачымдатуу кнопкасы басылды. Быйылдан бери Мори ауданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнүн төрттү жүзөлөштүрүп жолго коюп, түрү жалпы салынмасын 11 миллион 50 миң юанга жеткирди. Кийинки калган түрлөрдү түркүмгө бөлүп ар тартынан жумуш башталып, азыркы баскычтагы түрлөрдө ошол жердеги 271 киши жумушка орундаштырылып, 1 миллион 380 миң юан эмгек акы таратылуу божомолдонду. Азыр Аксуу шаарынын Игерчи шаарчасы Лүйшүй кыштагындагы үстү ачык чоң класс бышуу мезгилин тосуп алып, шактар кып-кызыл мөмөлөр менен толуп, көптөгөн шаар тургунун келип класс үзүп туйнууга электирди. Кичинекей класстар кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган таттуу кесипке айланды. Бул класс бакты өстүрүүчү түтүн Лүйшүй кыштагындагы мөмөчү дыйкан Ухан мындай деди. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган 10 канча түрдө чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
2: Саат 8'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'den 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5 айдын 27 күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 11 жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жөрүлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрүлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун негизин бекемдеди.
1: Бийчаң Жожаң Жоушан Ningbo'da teşerbilik dövdü oldu.
0: Rauloji Kazakistan'da resmi dostluk istaparında oldu.
1: Borbordo askerişler komiteti armiyanın joğur daracalı kadırların tarbiyalı başkarı gözümüldön küçötü jöndög bırakan çaçaran basıp tarattı.
0: Goyan malumat çıkınası 15-ci 5 yılda başta barımalı celeleş nengizgi tema malumat jarelo jinaşını ötkörüp, mamuneketi jalpetke zakonlar kılı başkarını zilistatuğa baylanış tovaldardı tanıştırdı.
1: Tura sayası natija garaşın turguzu janaş sündü görsötü atlı celeleş kavarda bügün Şinjan Aksu, Jansu Sujoğunun jurtçuluktun çukuluk iyin kamsanağan kütkendörüne jana kerkanalların öngüsünü ürülgönün görövüz.
0: Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөржай керканалардын пайда салыштырмасы окшош мезгилдегиден 18.2% артты.
1: Иран АКШнын согуш токтоткондон кийин уландуу законсуз жана фикс кылуу мүнөздүү аракеттерин колдонгонун катуу айыптады. АКШ Иран эки тараптагы эле келишим жөнүндө кеңешип жатат деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин жөрүлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрүлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жөрүлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жөрүлгөлүү чарбалардын жаңыланып даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун түпкү негизи менен камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашаң күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефть кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 9 үлүшкө жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жөрүлгөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоочу 10 000 ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000 жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаңы үчтүрдү түшүмдүн баардыгы жөрүлгөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгөнүн баардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 8 үлүштөн ашуунуна жөрүлгөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-чи курултайынан бери баш ууджи Си Цзиньпин жөрүлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору дажада көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөржай завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңылык жаратууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөржай негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчү зарыл баянынын ортого койлоосу менен баш ууджи мындай бышыкта. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөрүлгөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес, өнүгүп токтоп калуудан көбүк төшүүдөн сактануу, дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп, жөрүлгөлүү чарбанын даражасын жогорулатып, чарбанын жогору даражалашуусун, акыл жөндөмдөшүүсүн, жашылдашуусун түртмөктөө сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду. Баш ууджи Си Цзиньпин жөрүлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызыл маани берип, жөрүлгөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негиз экендигин айкын ортого койду. Баш ууджи илим техника көңтөрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таама игерип, жөрүлгөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, обурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-5 жылдык жоспор программасы түйүндү жөрүлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефть кымья сыяктуу оор өнөржайлар курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш чечимдерге күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, телөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы 2-түркүмдөгү 91 млрд 500 млн юандык экини жаңылоо жабдууларынын жаңылоо түртүзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарда ар тартынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Моңгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөөдө. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4 айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдегиден 11.5% артып, баардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18.2% жетти. Бүгүнкү күндө жөрүлгөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөржай керканалардын санарып тештирип изилдеп өнүктүрүү, долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөржай саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл тоо Тунуксуу арасындагы болот темир заводу, Үст ачык көмүр кендин жанындагы Тектир айдо эртүү заводундагы ак кытан бакчасы. Азыр биз өндүрүш башындагы катуу керексиз зат, керексиз сууларды байлыкташтырып колдонууну ишке ашырдык. Колумдагы биоабагаттоо көмүр майына окшош. Быйыл биздин жашыл жогору даражалуу жаңы материалдарыбыздын кирешин артууга болгон салымы 63%'ден ашты. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбаларда жаңылыктар үзгүлтүксүз жаралды. Жаңысуу Шыңжыл шаарчасы жер шары боюнча токма кесүүнүн чогулуу даражасы эң жогору райондордун бири. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука, жумшак колгап, механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адам ысмал машина адамга колдонулду. Бир тал була онгонча жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек көмүр дагы кыймылдатуу күч батареясынын алгытуу терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңы жаратуу жүргүлүү чарба

0: ішіндегі жаң сапаттағы өндіріс күшін басым қалыптандыруда. Бүгінгі күнде жергілікті шаруа жана тел өнеркәсібі дағы терең жуырлашуда. Бұл бут киім зауыты жөнекей түшім сатудан бұйыртып жасау жана дене тұрпатын өлшеу телөсін қамдауға үшін азыр бір жылда 350 миллион жүк бут киімін сатап. Чаңша, Форшан сияқты жерлерде бұл бір қанша күнде өте көп ақыл жөндемді үй телесінің ақсыз тәрбие курсын ашып, ақыл жөндемді қолданып оңдау инженерінен жасыл қайтарып келу инженеріне шейін көптеген жаңы кесіп сабақ қананы кішіге толтырды. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле нах майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 70-тен ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибинде кишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттануун ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үй көрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби жират артуусуна кошкон салымы 60% жетип, жөргөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кеме сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алдыңкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндү салалар ал ылыктуу өзөктүү техник өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Анын сайын көп жөргөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуян Сунлиси Ли Чаң 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнөчө Чжэжаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерүүлүктөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун тескөөн жакшарткарып, стратегиялуу камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун башым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо Даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт аштык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түрк курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшаптарга карата, колдоо аштык болсо, көңүл ток болот. Дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белең сактоонун жакшарткаруунун маңызы зор. Илмий жоспорлоо орундаштырып, көп түрдүү негизги толкулардын ролун толук көрсөтүп, көп түрдөгү белең сактоо жабдуу курулушун зор күч менен жылыштатып, белең сактоонун сыйымдуулугун бирдемчи кеңиртүү, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюу эпкенин зоройтуп, белең сактоо жана башкаруу техникаларын жаңылоону түртмөктөп, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин жогорулатуу керек. Түзүлмө механизм ысылатын тереңдетип, стратегиялуу белең сактоо сыяктуулардын шайкештүү жүрүшүүсүн илгер сүрүп, кезек алмаштырып иштетүү жана базар тескөө механизмын кемелдендирүү керек. Жожаң эл аралык дүйүм товар соодалашы борборунда Ли Чаң дүйүм товар байлыгын телегелештирүү тоом курулушунун илгерлөөсүн билип, соодалашуу абалдарын ичкилей сурамжылады. Ли Чаң мындай бышыктады. Дүйүм товар чордондуу тейлөө жасоо өршүн күч сала жаратып, көп түрдүү түшүм толук чынжырлуу соода тейлөө системасын толук кемелдендирип, дүйүм товар баасын калыпташтыруу механизмынын эл аралык таасир күчүн күчөтүү керек. Ли Чаң Нингбо Чжоушан темир жолу Жинтаң деңиз асты тоннель Нингбо бөлүгү, Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районуна барып, Чжэжаңдын каттоо жүк ташма система курулуш жоспорун текшерип, дүйүм товарлар ташуу бышыкташтуу абалдарын билди. Тоннель курулуш майданында Ли Чаң газуу жабдуусунун жумушун көрдү. Ли Чаң мындай билдирди. Жинтаң деңиз асты тоннелинин геологиялык шарт татаал, илмий курулуш кылуу, коопсуз курулуш кылуу, жашыл курулуш кылуу да бекем туруп, жаңы техника, жаңы жабдуу сыяктууларды илгер колдонуп, сапат башкарып тизгиндөөнү курулуштун толук башына ширетүү керек. Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районунда Ли Чаң ноён сандыктарды адамсыз жүктө түшүрүүнү көрдү. Кемеге олтуруп айрым түйүндүү түрлөрдү көздөн көчүрдү. Ли Чаң мындай көрсөттү. Нингбо Чжоушан портунун унурсал артыкчылыгы көрүнүктүү, таасир көрсөтүп жетектөө өнүм күчтүү. Порт оозу негизги жабдуулар курулушун күчөтүп, деңиз порту, кургактык порту, аба каттоо порту, санарп соода порту, төрт порт биригип аракеттенип терең жылыштатып, санарп тештирип өзгөртүп даражасын арттырууну бачымдатып, өзгөчө убакыт бөлгөндөгү атай бекитилген линия товарларын адамсыз акыл жөндөмдөштүрүп ташмалдоону изиктеп, портко жакын чарбаларды күч сала өнүктүрүп, Нингбо Чжоушан портун дүйнөдөгү алдыңкы катардагы күчтүү порт кылып куруп чыгуу тийиш.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошановдун чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулажи 25-чи күндөн 27-чи күнгөчө Казакстанда расмий достук иш сапарында болду. Астанада Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушуп, парламент жогору палатасынын башчысы Ашим Баев төмөнкү палатасынын башчысы Кошанов менен айрым-айрым сүйлөштү. Токаев менен жолугушканда Жаулажи алды менен төрага Ши Цзиньпиндин чын ыкласуу саламы жана жакшы каалоосун жеткирди. Жаулажи мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздө жана өз өз қолыңыздар менен жоспарлоуңуздардын аркасында жүнгө Казакстан байланышы секиркин кайта

0: өнүгүн ишке ашырып түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялык өнөктөш байланыш деңгээлине жетти. Жүнгө Казакстан менен чогуу эки жактын өзөктүү талабына байланышкан маселелерде өзара бекем колдошуп биралгак бул жолду жогору сапатта орто курууну терең жылжытып жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын чогуу жакшы өткөрүп эки мамлекет элинин өзара билишип өзара жакын досун илгери сүрүп көп жактуу кандырга ичинде шайкешүү шайкештирүүнү күчөтүп эки мамлекеттин ортоктук талабы жана эл аралык калыс адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Токаев жолу эжеге төрага Ши Цзиньпинге чын ыкластуу саламын жеткирип коюуну суранды. Ал мындай билдирди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин Казакстанда сапарда болгондо алгач жолу Жибек жолу экономикалык агым куруу демилгесин ортого коюп жүнгө Казакстандын биралгак бир жолду орто куруусу табылгалуу болду. Эки мамлекеттин экономикада өзара толук тоочулугу күчтүү, ар кайсы салаларда кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү зор. Казакстан жак бир жүнгө прессин бекем сактайт. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш орто толку түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жүнгө жер шаары жөнгө салуусун дилгер жетектеп дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого зарыл саламдарды кошту. Казакстан жак буга жогору даражада алкыш айтат. Жолугушкандан кийин Жолоочи Зонтун Токаевдин биринчи даражалуу достук медалын ыйгаруусун кабылдады. Ашымбаев Кошанов менен айрым-айрым сүйлөшкөндө Жолоочи мындай билдирди: тараптардын закон чыгаруу аппараттары эки мамлекет башчыларынын зарыл орто таанымын жалпы бетке түзүлөштүрүп ар кайсы катмардагы достук карым катоосун тыгыздаштырып эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдигин камдасак. Жолоочи жүнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана экологиялык чөйрө закон жыйнагы, мамлекет өнүгүү жоспор закону, улуттар ынтымагын алаалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу абалдарды тааныштырып эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары демократтык закон аркылуу башкаруу курушу сыяктууларды эмешектеп тажрыйба алмаштырууларды кулач жайдырсак деп билдирди. Ашымбаев мындай билдирди: жүнгө жер шаары туруктуулугунун зарыл кепилдиги жана жер шаар экономикасын арттыруунун күчтүү козголгуч күчүнө айланды. Казакстан эки жактын экономика соодага каржы салуу кызматташтыгы үчүн жакшы шарт жаратат. Казакстан парламенти жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Кошанов мындай билдирди: Казакстан жүнгөнүн Тайван, Шинжанга катыштуу, Шанганга катыштуу жана Шизанга катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жүнгө каржы салууну коргоо келишимине күчкө ээ болуусу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иссапар мезгилинде Жолоочи Астанада жүнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип биралгак бир жолду орто курууда жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Лубан устаканасын көздөн көчүрүп эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны басып таратты. Төмөндө кыскартылып бир канча иш чара деп айтылат. Бир канча иш чара: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы бетке изилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун үстүндүү тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын кортундулап колдонуп, идея стиль түзөтүүнү кулач жайдыруу, саясий тартипке салып, таалим тарбия берүүнү тереңдетүү жөнүндөгү орундаштыруу талабын түзүлөштүрүп, катаң тарбиялап, катаң башкарып, катаң көзөмөлдөгөн болоттуу эрежени чыныгы тургузуу керек. Бир канча иш чара жалпы 7 жактагы 26 тароону камтып, программа тартипти катаңдаштырып, ар убакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып, жогору төмөнгө үлгү болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, чыныгы кармап, нактылуу түзүлөштүргөө көз салып, идея өзгөрүүнүн билесе үлгү менен туруктуулугун күчөтүү, партком коллектив жетекчилигин күчөтүү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтүү, партия кадрларды башкаруу, уюм адам тандоодо бекем туруу, негизги жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруусун күчөтүү сыяктууларда айкын эреже тургузуу, дайыма катаң болгон, жоорулуштуруп жалгаган тарбиялоо, башкаруу, көзөмөлдөө милдетин аткаруу, укук иштетүүнүн бүт жүрүшү, кызмат, турмуштун ар кайсы жактарына ашир этип, жогору даражалуу кадрлар кошуунунун көңтөрүш мүнөздүү такшалоосун түртмөктөп, жапжаңы саясий бейне менен офицер жоокерлерди жетектеп, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жылыштатып, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуяма маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбор комитет саясий закон комитетинин орун басар баш катчысы Тың Жиго тааныштырып мындай деди: 15-5 жылдык жоспор программасында мындан кийинки 5 жылдагы закон аркылуу башкарылуучу жүнгө курулушунун жол каритасы, милдет каты жана убакыт жадыбалы айкындалды. Мамлекет боюнча саясий закон органдары Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, закон аркылуу башкаруу курулушунун жаңгырдалын күч жоголтуп жаратуусу керек. Мамлекеттик эл курултай туруктук комитет закон кызмат комитетинин орун басары мудуру Хуаң Вэй мындай тааныштырды. Мамлекеттик эл курултай туруктук комитет 15-5 жылдык жоспор программасын бекемдеп, 2026 жылы экология чөйрө закон жыйнагы улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закон сыяктуу 5 законду карап чыгып кабылдады. 2027 жылы мамлекеттик эл курултай туруктук комитети кийинки кезектеги закон чыгаруу жоспорун түзүү кызматы маалында баштап 15-5 жылдык

0: Спорт программасын жолго коюуну күчтүү тирек менен камдайт. Эң жогору ЕСОТ мекемеси сот коллегиясынын атайы кызмат мүчөсү Лю Гуишаң мындай тааныштырды. ЕСОТ мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгер сүрүү законун изилдөөлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына бекем ыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-5 жылдык жоспордун түзөлүшү өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орун басар башчысы Мяо Шаңмин мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кенчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп изилдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Ян Вэйлин мындай тааныштырды. 15-5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүү үчүн былтыртан бери коом коопсуздук органдары керканаларга чатыштуу закон аткаруунун калыпташтыруу атайын аракетин кулач жайдырууну орундаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинен жалпы 57 000 текшерип түзөтүлдү. Жаап салуу күчтөн калтырылган мал мүлүк наркы 1 млрд 380 млн жетип, кармап калынган 2 млрд 220 млн каржы кайтарылды. Тордо дээлөө бүтүрүү жалпы этке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаң калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адылия министрлигинин орун басар министри Узун мындай тааныштырды. Адылия министрлиги законду башкарылган тижарат соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды мерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулушунун низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепели менен камдады.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу, Жаңсуу Суужу журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрөлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайын угуп, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, журчулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Журчулуктун кул кыйын камсыныган күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн вакыт чегин коюп аткарып бүтүп толук барыштуу башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9 000 ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98% ашты. Жаңыдан жумуштанган топ катары Миновардын үй бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижара үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бирик маракетинде көп өтпөй эле Арын үй бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
0: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билинди. Үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укук талабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип, ортого коюуга үйрүлүп, түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун ишинде кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип, нишанды күчөп, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип, ардоо жоочулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы маанайды чыныгы сезүүсүн өбөлгө түзүп, ишинде аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарат. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Жаңсуу Суужудагы партиялуу кадрлар текшерип иликтөө маегине тордо айтуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканалар жана жоочулуктун муктажын дилгир билди. Учурда Суужудогу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсү бачым, айрыкча түшүмдөрдү текшерип далилдөө муктажынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бир бөлүк керканалар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы эле түрлөр толуп болбос сыяктуу маселелер сакталганын, изилдөө өндүрүш өрүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Суужу бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңиртип, даражасын жогорулатуу алып барып, топтолмо электр жолу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды мерчиктеп, 100 көп сынап текшерүү телөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып, чарба өнүгүүсүнө анын сайын жакшы телөө жүргүздү. Бул жаңы энергиялуу автоунаалардын акыл жөндөмдүү тизгиндегичи. Текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече 10 түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып, түшүмдөрүбүздү базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. жогору сапатта өнүгү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салалары туш келген жаңы абал, жаңы маселелерге үйрөнүп, суржоо үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200'ден ашуунду тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, тереңде үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, чыныгы өнүмгө умтулуп, саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемелдендирип, жогору сапатта өнүгүү универсал баалоо системасын кемелдендирип, партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп, натыйжа жаратууга жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 4-айгача ан сайын дилгер өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү бир кыйла ылдам артууну ишке ашырды. 1-айдан 4-айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2,435,840,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 18,2% артып, 1-айдан 3-айгача салыштырганда 2,7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочулуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44,8% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай карканалар пайда суммасынын 7,8% артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө 1-айдан 4-айга чейинки кесип пайдасы 107,7% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп, электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектейди.
1: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктуулугун коргоп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, мамлекет капка чек арасын бекем коргоп, чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып, чек аралыктагы законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип, жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар иш жүзүндөгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап, жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдү болуу, өзүн арноо, өз кызматын астайыл иштеп, көтөрүңкү алгалаган оор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 4 айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 эл акчасы окшош мезгилдегиден 3,9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүнө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 эл акчасы болгон.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 4-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 киловатт, окшош мезгилдегиден 14,2% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 киловаттка жеткен.
1: Жакында суу иштери министрлиги 2025-жылдык жөнгө дайра агындарындагы лай тунма абалынан жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу ырайы пункттеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1,171,000,000,000 кубметр болуп, көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнүн 18% кичи болгон. Өкүлдүк пункттин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401,000,000 тонна болуп, көп жылдык орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнүн 71% аз болгон.
0: Бүгүн мамлекетибиз боюнча аалам иштери учуруу майданында Чаңжоң 7 өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24-тү мийкиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандоочу негизинен көп жыштык бөлүгү жогору ылдамдыктагы жасанды жандоочу кабарлашуу техникасын далдөөнү кулаш жайдырууга иштетилет.
1: Коопсуздук кеңешинин ушул айдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн демилгесинде БМВ коопсуздук кеңеши 26 күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принцибин коргоп, БМВнун өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмерчиктеп, жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди: азыр эл аралык кырдаал 2-дүйнө согушунан берки эң татаал тереңдей өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп, дүйнөнүн тынч өнүгүү иштери ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип, БМВну коргоп, БМВну жандандырып, БМВну зоройтуу керек. Жүнгө жак мындай билдирди: быйыл Жуңхуа эл республикасынын БМВдагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туусу астында ан сайын зор ынтымакташып, ан сайын адилеттүү ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортоктугусун чогуу куруу нишанын көздөй арым таштап алгалайт. БМВнун башкасы Гутерес коопсуздук кеңешинин баардык мүчөлөрүн БМВ баш мыйзамын баштан бойго коргоп, БМВ жана коопсуздук кеңешинин тиешелүү ролдорун көрсөтүүгө тырышып кепилдик кылууга айдактады.
0: İran Dışişkı İşler Ministerliği 26-cı günü bildirüü jarıyalap, AKŞ'nın İran menen soğuş toktotkondon kiyin dağı zakonsız jana söykönü münözdü hareketlerdi ulandı jürgüzgönün katu ayıptadı. Bildirüüdö mınday aytıldı. 4-cü aydın başlarından beri ayrıkça bildirüü jarıyalanuudan murda 48 saat içinde AKŞ jak köpçülüü İran'nın sooda kemelerine deŋiz üstü mazalosun jürgüzüp soğuş toktotuunu buzgan. Bildirüüdö İran arkanday çapkınçılıkka karap turbayt deyilgen. İran maalımat aralıcılarının 26-cı günkü kabarına karaganda İran İslam parlamentinin başçısı Qalibov Katar'dağı

0: мезгилинде Ирандан 24 миллиард доллар карсын бошотуун түртмөктөгөн. Иран жак бошотулган каржынын тең жарымын сөзсүз Иран менен АКШнын түшүнүшү эскертмеси жарыялангандан кийин тоңдуруудан дароо бошотууну, калган бөлүгүн 60 күн ичинде бошотууну талап кылган. Кабарда да Катардагы маектешүүсү Иран менен АКШнын бүт толкулу келишип сүйлөшүүсүнүн илгерилөө барышын түртмөктөдү делген. АКШнын мамлекеттиштер катчысы Рубио 26 күн мындай деди: АКШ Иран эки тарап алыйда келишим жөнүндө кеңешүүдө. Ал ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болуу ары бүткүлдөй аксыз болуусуна кепилет кылуусу керек деди. АКШ борбордук кол башчылык штабы окшош эле бир күндө АКШнын бир башкарылуучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
1: Жапония парламенти кеңеш палатасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышы бүгүн мамлекеттик тынчылык кеңешин тургузуу закон долбоорун доошко коюп кабылдады. 26 күнү жана 27 күнү Жапония эл журчулугу парламент сыртында чогулуш өткөрүп, байланыштуу тынчылык системасын тургузууга каршы туруп, Жапония өкмөтүнүн эл турмушуна карабай согушка болгон камылганы ылдамдатканын сындап, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхына беттенип, согуш отуна кайра батуудан сактанууну талап кылды.
0: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маани берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
1: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан изделгенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зоңдесин Нетаньяху 26 күнү Саралия армия Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күндөгү согуш токтотуу келишиминде Саралия жак белгилеген сары сызыктан алкып өткөнү айтылган.
1: Европанын көптөгөн мамлекеттери жакында рекорд бузган жогору температуралуу аба ырайына түшүккан. Англия метеорология идарасынын сандуу маалыматына көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү Лондондун бир бөлүк райондорунда эстелик алынган эң жогору температура 35.1 Цельсий градуска жетип, дагы жолу Англиянын 5 айдагы тарыхтагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жер бетиндеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөтү 26 күнү мындай деди: бул айлампа жогору температура аба ырайынан бери 7 киши жогору температура таасиринен тикелей же кыйрынан көз жумган. Европа маалымат ыраасынын кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашууну ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык көмтөрмө таасири менен байланышы бар деп карады. Ысык көмтөрмө таасири туруктуу сакталган жогору басым системасы жер бети жылуулугунун горизонталь жана вертикал эки багытта таралуусун туруп, чоң чөлкөмдө ашан жогору температура кубулушун пайда кылат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чи күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
2: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 өткөлдөн кырашты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, арлык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
2: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.

0: жаңы идея, жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи беш жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи беш жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан, чоң көлөмдөгү акыл жөндөм, эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөкү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Янжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025 жылы 9 айдын 19 күнү курулуш башталып 2027 жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 километр келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.173 километр болуп, жаңыдан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдан электр тору, үч өзгөрмө, үч туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, Бийик Тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алдыга чан бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүрдөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуу дагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө, үч туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алдыга чан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловаттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоун мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү жолун иштиктүүгө кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө киришүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-чи 6-чы жолду курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылга барганда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландадык. Ошону менен бирге алдыга чан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тору рамкасы Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтин эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шайкешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону кулаш жайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым түртмөктөөнү ортого койду. Учурда алдыга чан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңуш түркүмдө 2 эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шуужиси идара башчысы Яң мындай билдирди. Биз сызыл из кууп, мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш түзүмдүүлүгүнө бириктирип, саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында кулаш жайдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 yıllık çözpor mezgilinde Abdunum rayonumuz yaşıl hareket energiyasını sızıl güç ötüp, canaça elektrik sistemasını kurup, cana öndür güç gücünü yetiştirip, görülgülük esipti çoğuru daracalaşu, yaşıldan uga gara özgörtünü törtmek töp kesiptin yaşıl tömün, gömürtektü tip özgörtüsün tezdetti. Abdunum rayonduk önü gücün asılat komiteti parti grupasının şujisi Van Huamanday dedi. 15-5 yıllık çözpordu, gömürte koşkuç kılın netraldaştırı hareket dolu varın elimi tüzüp, erime çölü, çölü, kakır, can energiye çoğun bazası kuruluşun başımdatıp, göp çöl arıklı can energiyeni kabulduğunu cayıltıp, içki kandı, sırtka jetkülü elektri torun güçtüğü kurabız. Böyüt mamlekettik gömürtek pazarına çıktı cuğuruluşu an sayın göp nöl gömürtek tü bakça rayonu. Nöl gömürtek tü zavot tordu kurup, Şinjan'dın coğuru sapatta yönügüsün an sayın tolkundangan jaşıl hareket küçün koşovuz. Borbordun ekologiyalık çöyrü korgunu gözümüldüp tekşerüsü alparlığı da.
0: Stansiya abısqa barı. 5-nji aydın 27-nji günü Abdunum rayonubuz Borbordun 7-nji ekologiyalık çöyrü korgunu gözümüldüp tekşerü gruppası bitirüüge tapşırgan 18-nji türkümdögü kalıktan arızdat malımdo delosunan 58-di. Tüyündü göm burulgan delodon 6-nı tapşırıp aldı. Mında telefon arkulu gelgeni 42, kat arkulu gelgeni 16, bul 58 delonun içinde Ürümçü şarınıkı 35, tüyündü göm burulgan delo 1. Sanjuk Huyzu Abdunum oblasınıkı 6, İlağazak Abdunum oblasınıkı 4, Tüyündü göm burulgan delo 3, Kumul şarınıkı 4, Karamay şarınıkı 2, Tüyündü göm burulgan delo 1, Aksu aymağınıkı 2, Kaşkar aymağınıkı 2, Tarbagatay aymağınıkı 1, Tüyündü göm burulgan delo 1, Altay aymağınıkı 1, Bayınğulun Mongol Abdunum oblasınıkı 1. Uşul türkümdö bitirüüge tapşırgan arızdat malımdoo delolорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5-nji айдын 27-nji күнүнө чейин Борбордун 7-nji экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйүндү көм бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдунум районубузга 9-нчу түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Абдунум райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 26-нчы күнү Абдунум райондук парткомдун орун басар шуужиси, Абдунум райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сиху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, Абдунум райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзөө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптердин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн кое берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунуяз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймак

0: парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтү. Экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндө аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрөлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харыйта илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жеп учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узакка берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелки пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкү түсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калың курулушчулар Какыртала, Ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянычы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө мүнөздү курулушу Түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы беткей бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолу түрк кол башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей. Учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электрик камера, ак алуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшош шаарында алып барылып жатканын тааныштырып, мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6-айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы жаңы кулжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү экинчи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениниган коргосу жогору темтүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки карымда каттоо коопсуздук жабдуулар курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6-айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вей шуупын.

0: мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилөө системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү катаал айырмасын 0,5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору темтүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду эле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темтүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темтүү таш жолдо кош багыттагы 4 автоуна жолунан 8 автоуна жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун биринчи кырдарлык бөлүгү Бартка биринчи номерлуу өзгүчө чоң көпүрөнүн курулушун Ак Майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызыл кылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. Биринчи кырдарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы биринчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпүрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпүрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпүрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоуна жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин Эле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоуна жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-чи айдын 26-чы күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумга Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жумга Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025-чи жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жумга Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27-ден жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жумга Европа кезекчи поез кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поез саны 900-дөн ашып, жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поез контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Канг мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жумга Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поез линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Кечөө 5-чи айдын 27-чи күнү Шинжаң Шинье тобу Жөңгө Кымия Курулуш, Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жумгары, жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жумгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-чи 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ

0: айрып биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктык кымыя өнөр түшүмү он канча түргө жетип, түшүм мөлчөрү 200 000 тоннадан ашат. Шинжан Шинье, мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары шужиси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр кымыя өнөр жай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелдеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таяныч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн 1 жылдык газ иштетүү ажатын канааттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Шинжандын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдын курулушчулук чектүү шериктиги тереңде курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир тулкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шиньенин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдын шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдын шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде айыла турган металлдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курманайт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-нче айдын 27-нче күнү түштө мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр би оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Шиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон Курманайт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректе болтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Шиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лямпиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Ар улут коңшулары бир жерге чогулуп маанайы абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу, ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нче айдын 25-нчи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун областы атындагы Байынгулун областынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөмөнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмөнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. кечелик, чуңха улуту ортоктулку

0: Анын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган төрт бөлүктүү бүт майданга тизмек деп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоролуштурууну бир толку кылып, ар улут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журттун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Жинфын мындай деди. Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байыңгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Жумпа улуту ортоктук туулуусу.
1: Комол шаары көнү шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол көнү шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы тарых маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Комол шаары көнү шаар ачтык кампасынын биринчи номурлу ачтык кампасына киргенде кабарчы бул жердин өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, чейин доорунан Мингоого чейинки көнү шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнү буюмдарды көрсөткөн. Көнү сүрөттөр, көнү гезит, көнү карыйта, радио, чыны буюмдары, ачтык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары көнү шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзышин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрөнгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтин маданият эстеликтерин коргоого болгон көөмбүрүү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжанды кайтарып алуусу, даң жаратып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстеликке алынуусунча, Комол көнү шаары Чиң доорунан Юнжиңдын 5-жылы 1727-жылы курулган. Эң алгачында аскери ачтык сактоо майданы болгон. Ошол себептүү ачтык шаары деп аталган. Чиң доору Гуаншуйнун 6-жылы 1880-жылы Зозунтаң чоң лагерди Канжоудон Комолго көчүрөт. Ара ачтык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп даң жер ачып, бул жерде Жибек жолу Зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган үч көнү ачтык кампасы ичинде биринчи номурлуусу Чиң доору Шүйгуаң жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайында кыймарат. Кампас ыйымдуулугу 1,200,000 жың. Экинчи номурлуу, үчүнчү номурлуулары айрым-айрым 1952-жылы жана 1954-жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхый маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024-жылы Комол шаары Көнү шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнүнү көнүдөй ремонттоо, эң аз кийлигишүү принциби боюнча Көнү шаардын шаар дубалы жана көнү ачтык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-нчү айда Комол көнү шаар ачтык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жана даражасын жогорулатып, көргөзмөлөөнү жаратты. Комол шаары Зозунтаң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ваң Хаопхың мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозунтаң мекенсүйөрдүк рухун өөрчүтүп, ар улут калкына Шинжаң тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
0: Көркөм жумго сапары. 5-нчү айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021-жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергилик суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20,000 модон ашат. Ал кабарчыга, жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда

0: көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колду көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
1: 2026 дилдештермерөй ишин жан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алпарылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар.
0: Жакында Байынгулун обласы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарланалат. Жоон топ топ куярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтүү өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжы Миң толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдары таң калтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сиху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ куярмандары, саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30%-дык атайын жеңилдик саясаттан баарлан алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Чаугошин Сиюхуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтүү кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сиюхунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиюху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең

0: да чыгарды. Келпин аудандык маданият саякат тобунун баш директору То Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ауданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрк райондун саякат тейлөө кесип турбатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжаң Аксуу Келпин ауданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15 000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуунун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чегер аузунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүр мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтен тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Кайымыл убакта 1 апта жыйнап жаңылап түрүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды түрүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 13-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-тен 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооп редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы деген

Темадакы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалына ден соолукка таасир жеткире турганын бардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опурталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу опурталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктууга гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдаганча ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабаганына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө карау керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу. Эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу. Балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны 1 реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар тагы да узун убакыт уктоосу керек. Албайсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак айтсак, аны уктоо. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо. Жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилеттик кылат. Шалдыруу, тынысыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какша оору сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргагы болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң аттыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйку сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун буулануусу менен боордун катуу опурталы экиптин 57% эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң аттыруу жасанды жол менен жаракаттандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануусу мүмкүн. Экинчиси, уйку ыргагы бузулса, көп ооруга чалдыгуу опурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин
Карттарда боло турган денеси алсыроо.

порталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опырталы 26.61 эсе жогорулайт экен. 3. Жалган, узак уйку жүрөктү эки жактап сакындайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опырталын 54%, депрессия оорусунун опырталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Окшолгон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1:00 мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23:00 чейинки аралыктагы уйку адам денесинин калп сакымдалуусунун калыбына келтирип, күч топтосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш: түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгиндөөлүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал түгүл уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүзү туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурун сыртка чыгып тез жүрүү же 30 минут тай чи чуан ойноп азыраак тердесе болот.

Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы октого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Албайсак, ысы чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар, чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ыракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак

0: кыматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжан радио телевизия станциясы Solution Abon терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан докторканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт из кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, кообу жогору төрт төрөгөн аял үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жоңго киночулугу Алтын короз сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги ымыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок, өмүр эшиги

0: улуттуу фильмди көптүү үнүн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарылоо опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердип ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондоку титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин игерүү, коркутуу үчүн болбостон, кайра бойкат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ансайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектөө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүндү менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шенжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шенжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп адат уюнусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын саттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чордондо көргөзмөлөндү. Эмал кылуу, кыямдан форма чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу саттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйну формасында жолго коюлуп, Жоңго озо жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, Жоңго улуту ортоктук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чордондо чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озот түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туюнуу району жаратуучулук тургузулуп, Шенжаң боюнча тунгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картун образына добуш берүү жарышы катарлуу өзгөчө жарыштар тең арымда өткөрүлдү.

Учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүндүстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, бир меттей суу, комдуу чөл камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип, така кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, гүлгүн жатма суу калдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташ кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бир-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сейил кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо, Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көркүн жакын аралыктан сезинүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суу калдактар 5-нчи айдын башынан 10-нчу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суу калдак дагы бар.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Сенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжан аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжан аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орто куруу аземе тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу, элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш

тандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу, жоңуй дарыгерлиги боюнча күтүнүү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрнөк илүү аз эми өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмар өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шенжаң Каңнын медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик чектигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйен мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы базасы, бие саламаттык өтөңүн аралчы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көп түрдүү элге оңтойлуу дарылоо тейлөөсүн биргелештирип, негизги катмар саламаттык тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Бул жолку кыймылда жоң элексиясы саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына оору мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан нокастардын саламаттык башкаруу таанымы күчөтүлдү. Ошону менен бирге Бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, оору көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Корла шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси Ванканын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи, журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык тааныма үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, оозду башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи, машмушу, бадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жаң өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жың ауданынын түндүк Шинжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, жакынкы 2 жылда жың өнөр жай бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында жаң өнөр жай бакча районунун бөлүмчө бакча району катары жаң эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоонолору толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфу темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоонолорду түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоонолор таш жол таш

малы автономияларына алмаштырылып, Коргос чек ара боз аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жың таш жол, темир жол зат айлама бакчасы, Анфо темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алпырышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өрчүтүп, темир жол жыйноо Бакча районунда алмаштырып жүктү. Таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айлама системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Шинжаң Жэнхуа Чу эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору Шыбин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоунаа жөнөттүк. Билүүгө караганда жың таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө электирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1 миллиард 200 миллион юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жыңоданын чегара аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңгой Европа жүк автоунаасы кезеги Жиаңсу 4-чү жолу Жың таш жол темир жол зат обороту бакчасынын айланма базасы ийкемдүү, жогору өнүмдүү, таможнадан өтүү оңтойлуу, тез болуу сыяктуу абзелдүүлүктөргө сөнүп, ички кургактыктан Орто Азияга, Европага бара турган кургактык жолу зат оборотунун жаңы жолун ачты. Быйыл биринчи мезгилде ушул базанын жүк ташымал мөлчөрү 600 кезек иреттен ашып, кесип мөлчөрү туруктуу жогорулады. Ушул айланма базасынын баш директору Маго Тау мындай деди. Базанын кесиби таш жол, темир жол, көп формалуу бирлешкен ташымал, чегара аттаган электрондук соода белгиленген зат обороту сыяктуу көп негиздүү кесиптик салаларды камтыйт. Тейлөө жүргүзүү тору Орто Азия менен Европанын өзөктүү районуна карай тез кеңертелүүдө. Жың өнөр жай бакча району партия кызматы комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ли Чжэ мындай билдирди. Быйыл бакча району кампада сактоо, алмаштырып жүктөө сыяктуу өзөктүү телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү аркылуу сат жүгүртүү негизги жабдууларынын акыл идиректешүү, өлчөмдөштүрүп даражасын арттырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жың өнөр жай бакча району чегара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүн менен таанышабыз. Үчтү жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу күйүүчүн Шинжаң Кызылчырым коому үчтү жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап жыл бою үчтү жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу күйүүчүн сычуандик болуп, дашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга арып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжаңга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга арып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт: жалпыга арып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжаңдагы иштери дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атүргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот, дечү. Шинжаңга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, хаймилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астайдыл үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо-кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептүү катуу таасирленип, Кызыл Чырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжаңга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжаңга келген алгачкы 3 жылда дуу күйүүчүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга арып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылар дагы анын жалпыга арып жеткирүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыга арып жеткирүү коомдук карым катуу тегерегин кеңейтүү менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорулатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы дуу күйүүчүн жалпыга арып жеткирүү иштерине бүт зээни менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызыл Чырым үчтү жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчы кылып көрсөттү. Дуу күйүүчүн: бул менен жалпыга арып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат, деди. Үчтү жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери дуу күйүүчүн отрядын баштап, үчтү жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айландырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, үчтү жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал, кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдар, майыптарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыга арып жеткирүү салаларына дилгир атсалышты.

2025 жылдын бир күнү Онсуу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышыгаюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Тоогүйдүн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн шыбырсыз тобу аркылуу баланын мышыгаюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжаңдын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Тугу үчүн. Ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпыга нарып жеткирүү алып келген бакыт сезими, деди. Өмүрдү коргогондон тышкары, былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде Тоогүй үчүн топту баштап, бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд, 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында Тоогүйдүн жалпыга нарып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыга нарып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыга нарып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжаң Кызыл Жырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряди бүт Шинжаңдагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон ыктыярчылар уюмунун бирине айланды. Ары автоном район даражалуу туңгуч түркүмдөгү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү уюмунун ак тизмесине кирди. Тоогүйдүн мындай деди. Шинжаң жалпыга нарып жеткирүүнүн кызуу топурагы. Мен бул жерде жалпыга нарып жеткирүүнү акырына чейин улантууну каалайм. Азыр мени менен бирге жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенүүчүлөр барган сайын көбөйүүдө. Мындан кийин дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине ат салып, Тянь-Шань тоо этегинде аягы үзүлбөгөн мээрим махабаттын жыйналуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйчүндүн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чи күнү, күнгө бейшембе. Оболо варайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түнүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш түндүгү жана Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханзы шаары, Өрөмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Хотан аймагынын түштүгү, Байынгулун областы, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондордун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондорунда карылаш жаан же кар жаайт. Мунун ичинде эле дайра өрөөнүн бир бөлүк райондору жана Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагынын түндүгү, Өрүмчү шаарынын түштүгү, Санжо областы, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым райондорунда орто мөлчөрдө катуу жаан же кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүктөрүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым райондордо кум учуу же кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Кумул шаарынын айрым бир бөлүк жерлеринде 37 Цельсий градустан жогору температура көрүлөт. Айрым жерлеринде эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Өрөмчүдө бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуздун мөмөлү бак толук кесип желесинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун иштиктүү жолго коюп, мол сапаттуу өзгөчө мөмө түшүмдөр камдоосун сызылбайтты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 19-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жабдуусун жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатып, шаар турмуш чөйрөсүн жакшылап, тургундардын турмуш сапатын өстүрдү.
1: Акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, Элагазак автоном областынан акыл жөндөмдөштүрүп, көмүр өндүрүү курбатынын түзүү салыштырмасы 80%га жакындады.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумка улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн Батыш хан доорундагы Батыш өрөөнүн корукчу бек мекемеси урандысын тааныштырабыз.
1: Элдик конолгодо конуп, гүл деңизин аралап, чүйгүн даамдардан ооз тийип, көп кайнарлашкан саякат кесип турпаты эс алуу турмушунун жаңы харитасын сызып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз мөмөлү бак кесип желесинин сапатын жогорулатып, эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп, чашаң желчүү жер жемиш сортунун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгөчө мөмө түшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда мөмөлү бакты башкарып асыроонун алгылыктуу маалы Коргос ооданы Сары Булак шаарчасында багбан Чын Суңлин Куан Юаншуай мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багында алма дарактарын бутоосу семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлү бак техниктери анын багына келип көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип, алма дарагынын өсүү тыгыздыгы, суу семирткич берип башкарып тизгиндөө, дарт курттардын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп, ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чан Сонлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сары Булак шаарчасы калыкты өзгөчө мөмөлү бак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтен Хуан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын инженери Батуу мындай деди. Өзгөчө мөмөлү бак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап, жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, мөмөлү бак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгөчө мөмөлү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, багбандарды туруктуу киреше арттырууга баштады. Коргос ауданындагы Хуан Юаншуай мөмөлү багы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо, автоном районубуздагы көптөгөн мөмөлү бак үлгү көрсөтүү бактарынын бир типик үлгүсү. Быйыл автоном районубуз мөмөлү бак кесибин өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун бекем кармап, өзгөчө мөмөлү бак кесип желесин жетиштирүүнү өзөк кылып, асыл сапат көлөм эки чоң ачкычка кадала карап, мөмөлү бак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөктөдү. Бир район үч алкак. Мөмөлүбак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип, мөмөлүбак үлгү көрсөтүү, багынан 50 ашуунду куруп, төмөн түшүмдүү, төмөн берекеттүү мөмөлүбактан өзгөрткөнү 200 000 моодон ашып, орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30 000 моодон ашып, базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгөчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Кумул шаары коон жашан кесипчилиги өрүшү 3 даража чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-чи даражалуу сапаттуу коондор жашан жешке камдалат. 2-чи даражалуу коондор кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасына тошпогон 3-чү даражалуу коондор же мөмө шалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондор сыяктуу кошумча түшүмдөр багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыралуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексизди гоохарга айландыруунун ишке ашырат. Коон жашаң мөмө кесипчелеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Люшан Вэй мындай деди. Мурда иштетпеген коондор азыр керексизден гоохарга айланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмө арагы, бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда. Кесип келесин узартуу жагында быйыл Аптыным районубуз мөмөлүбакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп, айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп Аптыным районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оон тароосу, өндүрүү, иш кошуу, сатууну бертолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп, мөмөгө иш кошуу жана жашаан сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып, кылдаттап тереңдей иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып, кесип келесин узартуу, желени толуктоону жылыштатып, түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңиртүүдө Аптыным районубуздагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район, атайын ПУК курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдагы түрдүү чек ара Оозу жана Жөңгү Европа кезекчи поезуна сөйүнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бир демжиги кеңиртип, экспорт көлөмүн кеңиртип, Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Аптыным райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбоо мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспору мезгилинде илим техникага сөйүнүп, мөмө бактарыбызды жакшы башкарып, мөмө сапатын жогорулатып, өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектөөчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 28-нчи күнү Аптыным районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 19-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти тапшырып алды. Түйүндү көөн бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48, кат аркылуу келгени 17. 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу Аптоном Обласынкы 11, түйүндү көөн бурулганы 2 дело. Илагазак Аптоном Обласынкы 3, түйүндү көөн бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул Аптоном Обласынкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Кумул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз Аптоном Обласынкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул Аптоном Обласынкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу боюнча 17, экологиянын бузулуусу боюнча 15, кыжы-кужуу булгануусу боюнча 13, катуу керексиз зат булгануусу боюнча 9, суунун булгануусу боюнча 3, башка булгануу боюнча 8 дело болгон. 5-нче айдын 28-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптоным районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979 жеткен. Түйүндү көөн бурулганы 76 дело болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогорудагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы Аптыным районубузга 10-нчу түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 51 бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүсүн ашкерлөө абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптыным районундагы эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүндөгү бирдемчи жакшылап, Арлут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сиху шары ХШЭ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулушунак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Бо мындай тааныштырды. ХШЭ бакчасы жалпылык ажаткана түрү Сиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түр эсептелет. Сиху шаарынан жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-чи айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарсын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Сиху шаары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасына биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. Бир бөлүк жалпылык ажатканасына жууну жабдуусу септелген. Ошону менен бирге, Сиху шаары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун септеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзы мындай деди. Шаар тургундарынын ажат кылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Жуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулушунак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, кое берүү куур торун төшөө, топоо жолго асфальт төшөө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. 7-чи айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылы курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Хан Шоуко мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9.18 км, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке районунун каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке районунун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулушунак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндүү эл турмушу курулушу катары бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол 19.6 км көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районунун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу тейлөө борборунун кадры Рен Юнлянг мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур торун жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
0: Эле Казак автоном областы көмүркен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүркенден эчек алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80% жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10 миң тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандуң энергия тобу Шинжаң энергия химия өнөр жайы эле Шинкван көмүрчүлүк чектүү жооптуулук шериктигинин тескебе орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мабузду жеңил чегип койсол алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жууп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу кое берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкван көмүрчүлүк чектүү жооптулук шектелген орун басары баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүп куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасынын актуулуу убакта көрүп, кудук астынын өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу коюу берүү сыяктуу туруктуу кызмат ордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдү башкарып, тизгинде түзүлүшүн курабыз. Шандун энергия тобу Шинжаң энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжаңдагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң типтеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжаңдагы туңгуч микроүлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалануу техникасына сөөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштүү орун алдырып акыл жөндөмдүү генди өндүрүштүн ар кайсы алкагына жогорулаштырган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төбө энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганы тындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электр миллион киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда эл областы автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып, көмүр кенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кылыш айдырып, Итайдын жылдык өндүргөн 4 миллион 500 миң тонналык үстү ачык көмүр кенди түйүндү сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдүү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
1: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндүү түрү Үрүмчү, Шинто, токмачылык пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1 миллион урчуктуу пахта жип түрү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыйгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Үрүмчү, Шинто 1 миллион урчуктуу пахта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118 690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200 000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турпаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, сокур району көп, опурталы жогору, жандандыруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түрүгө курулуш кылуучу жаак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрө

0: Кылыш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майдан коопсуздук башкаруусунун иштен кийин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй түпкү өзгөрүүгө түрткөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басар пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл курбаттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы, түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыгаруусу менен акыл курбаттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
1: Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, Атырау райондук жогорку доктурханасынан интернет доктурханасы расмий торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү үчүн чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 26-чу күнү түштөн кийин Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, Аптоном райондук жогорку доктурханасы боор оорулары бөлүмүнүн мудур врачы Кофуң мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет доктурханасына чыккан эле ноокас Ким мырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Кофуң мындай дейт: биз анын булут өрүшүндөгү номорун чегип ачсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз. Ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оору белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт. Акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 минутка жетпеген убакыт эле Ким мырза торду кайра мүнөздөтүүнү бүтүрдү. Ал мындай дейт: мурда баштан бойго доктурханага барып кайра оору мүнөздөтүп жүргөмүн. Негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек жөнтөк телефон аркылуу номер алсам эле ар убакыт ар кандай жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлугу болду. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү доктурхана, Аптоном райондук жогорку доктурханасы даарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң очорда доктурханада 200 адис интернет доктурханасына кирип, түйүндүү түрдө калыкты торду кайра мүнөздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки арымда жогорку өзгөчө дары чай ирессиби, интернет кошулган жогорку папестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Очорда биринчи түркүмдө торго чыгарылган ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тынык алуу, ички ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү. Кийинки арымда тышкы бөлүм адистери, атактуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаш торго чыгарылат.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту орток тутусу. Бүгүр ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-чы жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаңчендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу, Жыңжинин Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ан сайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Альфира Куламжан мындай деди: хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаңченден башталып, Жыңжинин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаңчен Жибек жолун ашты. Жыңжи Батыш Өрөөндүн Корукчу Бек мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл роль аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-чы жылда Батыш хан доорунда Бүгүрдүн Ули шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин курган. Бул борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жүнгөнүн харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ху Сиңжүн мындай деди: чоң бирдик түүлүк болсо Жоңха улутунун гүлдөнүп күчтөнүүсүндөгү бекем негизи. Улут ортоок тулкусу Жоңха улутунун жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолбос булагы. Жаңырадан мурдакы 60-чы жылда Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр Зоркүт байыркы шаарын Оли шарын өзөктүү нишанга киргизип,

0: жандуу оорунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, баардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөнүн Корукчу Бек мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди. Кызыл сыр берилгенинин себеби кан доору жана өткөн патшалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уланды уклаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркут байыркы шаар менен Батыш Өрөөнүн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин дал деди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергилик тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөнүн Корукчу Бек мекемеси ажайыпканасы менен Зоркут байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптөө арга аркылуу байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш Кан доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шауха мындай деди. Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөнүн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жумха улуту ортоктук тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм Жумго сапары.
1: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин иштиктүү өнүктүрүп, кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятур айылы Кара суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар-катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көктөбөсү арасына өстүргөн ашкабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8000 мого жеткирип, Бай ооданы Ятур айылы Токсун айылын туурасынан тепчип өтүп, какырталаны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какырталаны экологиялык жашыл жайыкка, экологиялык байлыкты элди байытып кирешесин ашырууга караган кооз өзгөрүштү ишке ашырды. Бай үйүшүн айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Жан Каужан кабарчыга мындай деди. Мурда бул жер какыртала эле. Биздин бир жылдык өзгөртүүбүздө эч нерсе өспөгөн какырталадан азыркы чылан өстүрүүчү жерге айланды. Бул токой арасында эгин эгүүбүз чыналат. Курулуш башталган алгачкы мезгилде чылан көчөтү чөйрөнүн таасирине учурап көктөө салыштырмасы 65% болгон. Какыртала өстүрүү техникасы кыйын маселесине ат салуу үчүн Бай үйүшүн айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктиги терең тайыз чөнөктү алмаштырып сугаттоо техникасы аркылуу суу байлыгынан пайдалануу берекетин зор даражада өстүрүп, кургак, суу, кемчил өстүрүү кыйын маселесин чечти. Чылан кошулган ашкабак токой арасына стролук телеге илештирип өстүрүүлүүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жогору төмөн эгиндерди өз ара толуктоо артыкчылыгынан пайдаланып, чылан көчөтүнүн кумдан коргоп, осаны сактап топуракты бекемдеп, көчөттүн өсүү чөйрөсүн өнүмдүү жакшыртып, көчөттүн катарга кошулуу салыштырмасын өстүрдү. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылан көчөтүнүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жан Хауран кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери жергилик токой арасында телеге илештирип өстүрүүлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулма наркын сызыл өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчө толтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреше алып келди. Мисалы чөп ото, өстүрүү, толуктап өстүрүп, толуктап жетиштирүүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оорду ар жылы 30,000 адам иретке жетет. Бай ооданы Ятур айылы Кара суу кыштыгынын тургуну Токтунияз Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди. Азыр бир айлык майынам 7,000,000 айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан ыраазымын, аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
0: Тоголок камыр, оюу пычагы, биң тууган кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ван Фан бармагын калем, камырды сыя кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы баардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоролуштурду. Ан сайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ван Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөгү жыттуу кара жыгач сересинде

0: тирүү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп, адамды таң калтырат. Ван Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Таашөтө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөрмөнчүлүк. Кооз өнөр болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди. Алгачында көчөдө картан кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүк кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилис тилинде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт. Ийлөө, ушалоо, чыгаруу, басуу, тоголоктоо, тандоо, үзүү сыяктуу аргаларды колдонуп, ар түрдүү жандуу көрүнгөн айбанаттар же кейипкерлерден жасалга формасын жасайт. Жакшы чыгарма жасап чыгуу үчүн Ван Фан ар дайым Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып материал жыйнаган. Анын камыр айкел чыгармаларынан Надам Муңгул Бук Чебери, Күсөн Би Ыргагы, Базарга Баруу дегендер Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ болду. Биңтуан негизги тема желелеш чыгармасы аскерлердин дың жарачуу руху биңтуандыктардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жанды көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт биңтуандын дың жарачкан жоокерлеринен чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз биңтуандыктары чөлдө жакшы айдоо жер ачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда аз-аздан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. Ар бир камыр айкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ван Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө камыр айкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда кол өнөргө жетип болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет. Болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып, чек араны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
1: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай таанда базарлары айылгыштак базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу эки тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чү күнү эс алуунун 1-чү күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай таанда базары эртеле беле кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Кактап Ишуру району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Сүй айым мындай деди: Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук, аябай эле мол. Менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу Куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мыңчуң мындай тааныштырды. Шаар тургундардын көп кайна аралашкан жогору сапаттуу сатып алуу кажатын канааттандыруу үчүн таанда базары жарым аймурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушуна нарып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди: биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы жашаң баасы туруктуу, мөлчөрү жетээрлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүрү дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы, ажарландыруу буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгардык. 5-айдын 26-чү күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району Әніңчүй дейқандарға нарып жеткіру базары башқаша қызыды. Түрді товарлардың бардығы бар. Жаймачылардың ғиқырып сатқан үндірі, шар тұрғындарының содалашқан үндірі аралашып жаңырып тұрады. Қой еті жаймасының жайма иесі Хуршида Акбар қабарчыға ошол күні дайындаған жашан қой етінің түшті өле сатылып бүткенін айтып мұндай деді. Қырдарлар ағымы өте көп. Біз демейді әр күні 7-ден қойды сатып бүтеміз. Бүгін 12-ні саттық. Нақ, керектуу сатып алуудан башка чөкмөгөн кайда туюуну керектүүсү дагы майрам күндөрүндөгү керектүү кызуу түйүнү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районундагы бир соода сарайында ата эне бала оюну. Кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп, өтө кызыды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Жабиин үйүндөгүлөрдү алып тыныгып, чери жазгалы келген. Ал мындай деди. Соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөрү өтө көп. Мисалы балдар желдүү коргондо ойнойт. Биз кино көрөбүз. Энелери тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт. Көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калдык.
0: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптоуна айдоо, гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Панфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгуут болуп, карлуу тоо, жайлуу карагай токою, капчыгай, көл сыяктуу табигый көрүнүштөрү аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, жоон топ саякатчыларды өз аптоуна айдап келип саякаттап дака кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт. Өзүм аптоуна айдап келсем аптан оңтойлуу экен. Биз доин өрүшүнөн белес сатып алганбыз. Аптоуна да тикеле саума кылсак, түздөн түз эле белетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Учкандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туйнуу болду. Тяншан чоң капчыгай көрк району тижаратын башкаруучу жак, Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухун Жүн, 2025 жылы көрк району өз аптоуна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин, ары санарып тешкен тейлөө системасын үзгүлтүксүз жакшыртканын, учурда бүт көрк райондо чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөө өрүшүн, бир чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы, аптоунаны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы, бүт чөлкөмдүү аксыз Wi-Fi сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын курганын тааныштырып мындай деди. Кийин карымда биз системаны асыроо, жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз. Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдарлар агымы жогору белесине бекем каталып, басымды өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында талаада өзү аптоуна айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданият саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын түргүн айылында элүмо жердеги чок гүл кулпуруп ачылып, кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Шын Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды, уландуу көңүл коюп башкарып, телеге элешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга Түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Манас ооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телеге элештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнүнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туйуну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип,

0: Өздөрү тамак жасап жеп, адепке элек турмушун чөгүү ыңгайында туюуну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңча саякаттап, ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө электирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаңчы Ен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жайылат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми бүтүн жандакон алты шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматтуу астар. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 19-29°C жылуу, батыш түндүктөн 4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 19°C жылуу, 31°C ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчүктө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 11-26°C жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 14-28°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортолото күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 12-30°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 17°C жылуу, 34°C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 19°C жылуу, 31°C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 19°C жылуу, 31°C ысык, батыш түндүктөн 4 балл шамал чыгат. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18°C жылуу, 33°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-29°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 24°C жылуу, 38°C ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн булуттуу, абанын температурасы 19°C жылуу, 38°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 15°C жылуу, 31°C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, абанын температурасы 14-29°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-30°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт. Абанын температурасы 18-28°C жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметир «Кош бол менин сүйгөн ардагым» деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген могул жарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыртала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кошто ооданындагы малчы Пакчик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Аксуу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак маалында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Келер 5-чи айдакы Керия ууданы күлгүн түскө кирип, Роза күлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын какыр тала Роза күлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза күлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү ток секилеттердин көзүбунда баштык-баштык Роза күлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу добуштору менен Роза күлүнүн жыпар жыты кошулуп, Какыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер тобу арасындагы сатып алуучу соодагер Мәттокта Ашым жерде зоң олтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Мәттокте үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сом кыла сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза күлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Мәттокто 50 тонна зат тапшырып алып, 2

миллион юаннан ашуун акча каржылады. Ал эчак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150,000 юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагыдай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир 3 дөңгөлөктү тос секелт дут-дут кылып келди. Көзүптөн баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштыгы боюнча чыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юаннан эсептеп, 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Мәткурбан Мәттокте муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап, нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп, мотоциклди буруп эле жүргөн Мәткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрбөсөм болбой тургандай турат. 15 мо жерге роза гүлү өстүргөн Мәткурбандын үйү Арал айла Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-нчи айда ачылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр эрте менен саат 6 болбой эле атызга барып, чөдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көзү менен көргөн Мәткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 кг 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 кг 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Мәткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив сехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта кызыл кыштагындагы Керия ооданы Куанун өзгөчө айыл чарба өнүгү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин сехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн жыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдүт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдү түшүм жараттык. Гүлгүн түз атыздардан сехтерге которулуп, кесипчелесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул керкана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдодон сехке чейин көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесипчелеси айдоолорду тамыр тарткан болуп, булардын бардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кирия Одандык Токойчулук жана Жайыт Идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80 миң мого, жылдык түшүм ченеми 11 миң 400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөгү 15764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүз оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмө малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайын қоғамдық қонышынан тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім-кешек нұсқаларына ұлыптың естемесі жайлауының белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуыны ойлайым. 2014 жылы Адина дашөні бітіргеннен кейін чечкіндүлік менен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім-кечектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларын саймалау арғасының жойылуға барып қалғаны, ошон менен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыру формасынан бір жама жөнөкөй болып, заманбап керектөө базарының муктажына шайкеше албастығын байқады. Бұл анын көңілін жайсыздандырды. Адина мындай деді. Ата-бабаларыбыздан қалған гохарларды ұнытып қалсақ болмайды. Бұл дағы да көп кішіге қазақ ұлтының киім-кешек нұсқаларының қоғамдығын көрсетіп, бұл өнерге жан кіргізуіне даңқын шығаруын ойлайм. Қорғау жана мұраскерді қылудан тұрған бұл алғашқы мақсат менен Адина чарба жарату ойына келді. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгіл ооданы жана айланадагы райондордо кызаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, жүз түрдөн ашуун казах улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим-кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим-кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди. Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошон менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрүп адатына дагы жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим-кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды электирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим-кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим-кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата-бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгіл ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылшилик кыштагынын кыштак тургуну
Наурускан Какпат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 ен айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уланды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Ченгел казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Куштууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн таканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, Баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Куштууданы Шинтара айылы Бусун Шаган кыштагынын тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Куштууданы Шинтара айылынын Бусун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза, жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары, нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Куштууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

0: оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңда 2026 жылдык пахта айдоо кызматы негизинен бүтүрүлүп, айдоо тездиги жалпы жагынан былтыркы окшош мезгилдегиден тез болгон. Пахта майсаларынын өсүү абалы бир чама жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмүнүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулашуусу божомолдонгон. Азыр Мори ууданындагы түрдү жумуш таап берүү жолу менен куткаруу түрлөрүндө курулуш мөөнөтү бекем кармалып, чордондуу жумуш башталып, айыл кыштак негизги жабдуу курулушунда бачымдатуу кнопкасы басылды. Быйылдан бери Мори ууданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнүн төрттү жүзөлөштүрүп жолго коюп, төрү жалпы салынмасын 11 миллион 50 миң юанга жеткирди. Кийинки калган түрлөрдө түркүмгө бөлүп арт артынан жумуш башталып, азыркы баскычтагы түрлөрдө ошол жердеги 271 киши жумушка орундаштырылып, 1 миллион 380 миң юан эмгек акы таратылуу божомолдонду. Азыр Аксуу шаарынын Игерчи шаарчасы Лүйшүй кыштагындагы үстү ачык чоң класс бышуу мезгилин тосуп алып, шактар кып-кызыл мөмөлөр менен толуп, көптөгөн шаар тургунун келип класс үзүп туйнууга электирди. Кичинекей класстар кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган таттуу кесипке айланды. Бул класс бакты өстүрүүчү түтүн Лүйшүй кыштагындагы мөмөчү дыйкан Ухың мындай деди. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган он канча түрдө чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
2: Саат 8'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча

жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эми Давытжан Насирдин аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар, эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сонулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 28-чи күнү пешенби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 12-чи күнү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг Аустрия зунтуу менен Жүнгө Аустрия дипломатик байланыш орнотконун 55 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: Ши Цзиньпинг Суринам зунтуу менен Жүнгө Суринам дипломатиялык байланыш орнотконун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөттү.
0: Ши Цзиньпинг Көк Теңизге чогуу сапар тартып, Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды.
1: Ван Хунин Англия партия тобу алган парламент мүчөлөрү өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Гуоян шаар жаңылоонун 15-чи 5 жылдык жоспорун басыптыратты.
1: Будай негизги өндүрүүчү район Хэнан Анхуй арт артынан чордондуу мол шымалуу мезгилине кирди.
0: Шэнчжоу 21, Шэнчжоу 23 эки аалам учкучтар группасы орбитада жалгоону бүтүрдү. Донфунгону майданы аалам учкучтардын үйгө кайтуусун тосуп алууда каргайсы дайындыктарды жакшы иштеди.
1: Иран маалымат аралчылары АКШ армиясынын Абас портунун айланасындагы бош жерге ок атканын айтты. АКШ маалымат аралчылары АКШ армиясынын Иранда жаңы аба чабуулун козгогонун айтты. Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: 5-нчи айдын 28-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Аустрия зунтуму Ван дер Белен менен өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Дипломатик байланыш орноткон 55 жылдан бери Жүнгө Аустрия байланышы бороон чапкындарда соо туруктуу өнүгүүнү сактады. 2018 жылы өзүңүз менен чогуу Жүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш жаңы макамын чогуу бекитип, тараптар байланышынын өнүгүү жаңы баскычын баштаганбыз. Былтыр 5-нчи айда жаңбыр жууп, мышык аюу элчилер Виянада көрсөтүлүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын бирдемжи тереңдетти. Азыр Израил кырдаал башала мандашып чиялешти. Жүнгө Аустрия эки мамлекет дүйнө тынчтыгын илгери сүрөчү, көп тараптуулуктун колдоочусу, эркин сууданын коргоочусу катары өз ара урматтап, өз ара ишенип, ачып жиберип сыйымчыл болуп, кызматташып, ортак жеңишке жетүүдө чогуу бекем туруусу тийиш. Мен Жүнгө Аустрия байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлөү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орнотуунун 55 жылдын куттуктоону кезмет кылып, Жүнгө Аустрия байланышынын жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайм. Ван дер Белен мындай билдирди. 2018 жылы Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу эки мамлекет байланышын достук стратегиялык өнөктөштүк байланышына жогорулатканбыз. Мунун эки жак байланышында олуттуу белги маңызы бар. Өткөн 55 жылда Аустрия Жүнгө эки мамлекеттин кызматташуусу сызыл тереңдеп, адамгерчилик, агартуу, илим изилдөө сыяктуу ар кайсы салаларда карым каттоо көбөйүп, эки жактын достук негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Учурда Израил кырдаал термелип тынч болбой турат. Аустрия Жүнгөнүн кеңири байланышууну сактап, туруктуулукту орток коргоп, түшүнүшүнү илгерилетүүсү айрыкча зарыл. Тараптардын эки тарап байланышынын өзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн, сапатты артырып, даражаны жогорулатуусун чогуу чымырканып түртмөктөөсүн үмүт кылам.
1: 5-нчи айдын 28-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Суринам зунтуму Симонис менен өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жүнгө Суринамдын достук тарыхы узун, убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Жарым кылымдан бери эки тарап баштан аяк өз ара урматташып, тең барабар мамиле кылышып, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бурган маселелеринде өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирип кызматташууну уландуу тереңдетип, эки мамлекет эли үчүн чыныгы бакыт алып келди. Мен Жүнгө Суринам байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, стратегияда өз ара ишенишүүнү арттырып, жөрөлгөлүү достукту улантып, ар сала нактуулуу кызматташтыгынын ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, Жүнгө Суринам стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышынын жаңы баракчасын чогуу жазууну каалайм. Симонис мындай билдирди. Дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери Суринам Жүнгө байланышы сызыл тереңдей өнүгүп, эки мамлекет достугу бекем тереңдеп, стратегиялуу кызматташтык күн сайын тыгыздашты. Эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгындагы мол табылгаларын абдан кастарлайм. Кийинки 50 жылга назар салып, тараптардын ынтымактыкты бирдемчи күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип жана кеңиртип, күлдөнү бөлүгү чогуу эңсөсүн ишке ашырууну үмүт кылам.
0: 5-нчи айдын 23-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Көк Теңизге чогуу сапар тартып, Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды. Ши Цзиньпинг мындай билдирди. Эки мамлекет окуучуларынын Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кемесине олтуруп, унутулгус достук сапарын чогуу баштан өткөргөнүн билип, аябай кубандым. Жүнгө АКШ достук аңгемесин эл жазат. Жүнгө АКШ байланышынын келечегин

0: жаштар жаратат. 2023 жыл 11 айда 5 жылда 50 000 акышылык жаш өспүрөмдү жүнгө калмаштырып үйрөнүүгө сунуштоо демилгесин ортого койгомун. Ошондон бери 50 000дан ашуун акышылык жаш өспүрүм жүнгөгө келип аралап, 2,5 жыл мурда көздөгөн нишаныбыз алдын ишке ашты. Карым каттоо алмаштыруу барышында жүнгө акышы эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү бири бирине карай талпынып, өзара билүү жана түшүнүүнү күчөтүп, терең достук орнотуп, эки мамлекет эли достук алмаштыруусунун жапжаңы баракчасын жазды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаш өспүрүмдөрдүн жаштык күчү оргуп, аң соого бай. Бул жүнгө акышы байланышынын келечеги жана үмүтү, дагы дүйнөнүн келечеги жана үмүтү. Аң сайын көп жүнгө акышы жаш өспүрүмдөрдүн эки мамлекет достук иштеринин күчүлөө таягын алып, өзара үйрөнүп, ортого илгерилеп, тынч океанды кесип өткөн достук элчисине айланып, жүнгө акышы байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүнө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Жакында көк теңизге чогуу сапар тартуу, жүнгө акышы жаштар достук сапары кыймылына катышкан жүнгө акышы эки мамлекет окуучулары төрага Ши Цзиньпинге кат жазып, 5 жылда 50 000 демилгесинин эки мамлекет жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү алмаштыруусун кымбат баалуу мөрт менен камдыганына рахмат айтты.
1: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ванкунин 28 күнү Бээжинде жүнгөгө 14 кезектүү жүнгө Англия саясий партия сүйлөшүүсүнө катышууга келген Англия партия тобу аттаган парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен жолугушту. Ванкунин мындай билдирди. Быйыл 1 айда төрага Ши Цзиньпин жүнгөгө иш сапарга келген баш вазир Стамир менен жолугушту. Тараптар узун мезгил туруктуу жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнө багыт айкын көрсөтүүгө бирдей кошулду. Жүнгө Англия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылдык карымын түзөлөштүрүп, саясий партия карым катоосун күчөтүп, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгында ан сайын көп табылгыларды колго келтирүүнүн түртмөктөрүн каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш бул үчүн директор салым кошууну каалайт. Англиянын мурдагы баш ички кабинет вазири, Англия жүнгө коомунун башчысы Лидинг Дун катарлуулар мындай билдирди. Бул жолку сапарда жүнгөнүн ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин көрдүм. Гүлдөнгөн туруктуу жүнгө ар кайсы жактардын талабына шай. Англия жүнгө менен кызматташуу мөртүнө маани берет. Жүнгөнүн жер шарын жөнгө салууга кошкон салымын куттайт. Ван Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Говиен жакында шаар жаңылоонун 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, системалуу карашта бекем туруп, жоспорду жетекчи кылууда бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, коргоону биринчи орунга коюу, коргоого тийиштүүсүн толук коргоо, колдонуу аркылуу коргоону илгери сүрүүдө бекем туруп, жергиликтин жагдайына жараша иш көрүп, түрлөргө бөлүп жетектөө, күчүнүн жетишинче натыйжа жаратуу, өз күчүнө карай аткаруу, замандашкан эл шаарын курууну бекем негиз менен камдоо тийиш. Жоспор жаңылык жаратуу, жашоого жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл парасаттуу замандашкан эл шаар курулушу нишанына түздөлүп, шаарды өнүктүрүү жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу сыяктуу 6 жактагы түйүндү милдетти орундаштырды. Шаар жаңылоону жолго коюу механизми сыяктуу 7 жактагы саясат иш чараларын толук кемилдендирүүнү ортого койду. Ошон менен катар жакшы үй салуу, өзгөртүү сыяктуу 14 түрдүү олуттуу курулуш жана аракетти айкындады.
0: Жакында башчы Ши Цзиньпин кирген суудан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө жасады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүү үчүн борбордук комитет уюмдук бөлүм, борбор башкарган партия акынан Анхуй, Гуанши сыяктуу 6 өлкө автоном район шаарга 72 миллион юан атайы каржы бөлүп, апатка тенттелешип, апаттан куткаруу кызматтарына иштетүүнү колдоду.
1: Жайкы аштык мамлекетибиздин бүт жылда түшүм алуучу биринчи мезгилдик аштыгы. 90% көбү күзгү буудай. Учурда Шаоман маалы өтүп, Маңжоң маалы жетип келүү алдында турат. Бул дал буудайдан түшүм алуучу кез. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен жыйноо жүрүшүнөн көрсөтүлүшүнчө, буудай өндүрүүчү негизги район Хынан, Анхуй, Куйругулаш, Чордондо түшүм алуу мезгилине кирди. Бул мамлекет боюнча чоң көлөмдө буудайды комбайн менен жыйноонун жалпы беткей башталгандан дарек берет. Бүгүнкү жайкаштык негизги өндүрүш районунда буудайлар ыргалып, механика үндөрү дүркүрөп угулууда. Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы буудайларды комбайнда оруу барышында көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекет боюнча буудай оруу барышы 2 үлүшкө жакындаган. Батыш түштүк жана Хобейдин буудай оорусу соңуна чыгайын деп калган. Бүт мамлекет боюнча эң чоң буудай негизги өндүрүүчү район Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ районунда абанын секин ачылуусуна ээрчи буудай оруу барышы башымдатылууда. Мен азыр Хынан өлкөсү Жумадин шаары Чөйшан ооданы Дайлоо кыштагындамын. Бул жердеги 5300 модон көп буудай чукул оорулууда. Айдоочу атайы оргуч бийиктигин 5-тен 10 сантиметрге чейин төмөндөтүп, чаманын жетишинче жерге ыктап оргонун көрдүк. Мындай болгондо жааган жамгырда оонап калган буудайларды да ооруп, буудай түшүмүн туруктуулаштырып арттырууга кепилдик кылууга болот. Аштык эгүүчү чоң түтүн Мапо табытын кабарчыга айтуусунда ал эккен 1000 мого жуук буудай демедеги жылдардан 10 эсе күн кеч эгилген. Бирок айыл чарба техниктеринин жетектөөсүндө ал бүт барышында астайыл барбайштап

0: кандай түшүмү андай начар болбогон. Демедеги салыштырганда түшүм мөлчөрү кандай?
1: Моо башындык өндүрүш мөлчөрүнүн 1200 жанга жетүүсүндө маселе жок. Азыр бул буудайлар биз Хынанды сөзү боюнча айтканда жакшы.
0: Анкойдун 43 миллион моодон ашуун буудай орула баштады. Аянты туруктуулук тартып бирдик түшүм жалпы түшүмүн жаңы бийиктикти жаратуусунан үмүт бар. Бүт өлкө 160 миң жогору жөндөмдүү комбайн 21400 аштык кактап кургатуу машинасын ишке салып, башым ооруп башым кургатууда.
1: Бул жер Анкой өлкөсү Фуяң шаары Иңшаң ооданы. Бүгүн жергиликтүү 1 миллион 500 миң моодон ашуун буудайды чоң көлөмдө орду. Айдоо жер бир кыйла нымдуу болгондуктан жергиликтүү Чынжыр тамандуу комбайн алып келди. Карап көрсөк, Чынжыр таман өткөн машина изи бир кыйла тайыз. Айдоо жерге батып калбайт. Анын үстүнө жер бир кыйла жумшак. Кийинки мезгилде эгинди маалындай кел болот.
0: Быйыл Иңшаң Чынжыр тамандуу комбайн салыштырмасын 92% арттырып, былтыркыдан 15% көп болду. Ар оодан боюнча буудайды миңден ашуун каша группага бөлүп, каша кызматчылары түйүндө туруп, дыйканчылык машиналарын уюмдап тескеп, ар бир каша группасында кеминде 2 комбайн бар болууга кепилдик кылды.
1: Азыр бар болгон 4500 машинага башка жерден алып келүүгө боло турган 1500 комбайнды кошкондо 6-7 миңге жетет. 11 кооптун куткаруу бөлүмчө отрядын курдук. Кайсы жер чукул муктаж болсо, биз тикелей айдап барабыз. Быйыл буудайды шидир ооруга кепилдик кыла алабыз.
0: Буудай бышкандан кийин ооруга ылайыктуу мезгил 3 күндөн 5 күнгө чейин болот. 98%дан ашууну комбайн менен оорулат. Быйыл жайдын ичинде бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык шайманынан 17 миллиондон ашууну ишке салды. Мында комбайн 800 миңден, районалдык жумушка катышканы 200 миңден ашат. Учурда катуу ташмал тармактары жогорулдандуу таш жол акалуу пункттеринде дыйканчылык машиналары жашыл жолунан 5500 ашуунду ачып, буудай ооруп алуучу өлкө район алкып жумуш иштөөнү күтүп алуу тейлөө пунктинен 3100 ашуунду, дыйканчылык машиналары алдын май куюу жолунан 6900 ашуунду уюмдап курду. Көп тармак бирге аракеттенип, келечек 20 нече күн ичинде бүт мамлекеттеги 300 миллион моодон ашуун буудайды ылдам ооруп алууга чыныгы кепилдик кылды.
1: Бүгүн түштөн мурда Шенжоо 21, Шенжоо 23 эки алам учкучтар группасы орбитада жумуштарды тапшырып бүттү. План боюнча Шенжоо 21 алам учкучтар группасы жакында Шенжоо 22 адамдуу алам кемеси менен Донфун конуу майданына кайтат. Кече түштөн кийин Донфун кургактыкка конуу майдан району соңку бир жолку толук система уносал машыгын кулач жайдырып, алам учкучтарынын үйгө кайтуусун тосуп алуу камылгасын жакшы иштеди. Бүгүн түштөн мурда Шенжоо 21, Шенжоо 23 алам учкучтар группасы өткөрүп берүү тапшырып алуу аземин өткөрүп, жүнгө мекиндик пункттерин ачкычын тапшырып берди. Бүгүн ачкычты колуңарга тапшырдык. Силердин мекиндик пункттин ан сайын жакшы жүргүзүүңөрдү үмүт кылабыз. Бээжинде силердин жеңиш менен кайтып келүүңөрдү күтөбүз. Кийинки кадамда сөзсүз Шенжоо 21 алам учкучтар группасынын кызмат руху жана кымбаттуу тажрыйбаларына мурасты кылып, бул учкучтар группасынын ааламга учуу күчүлөө таягын бай салдуу жакшы алып жүрөбүз. Буга чейин Шенжоо 21 аалам учкучтар группасы баардык бекитилген милдеттерди бүтүрүп, жакында Шенжоо 22 адамдуу аалам кемесине отуруп, Донфун кургактыкка конуу майданына кайтып келет. 5-нчи айдын 27-нчи күнү Донфун кургактыкка конуу майданы аалам учкучтарынын кайтуудан мурдагы эң соңку бир жолку толук системадагы уносал машыгын аткарып, түрдү издеп куткаруу күчтөрү тыгыз шайкешип бир жактылуу кылуу жана чукул тентелашып камсыздоо жөндөмүн жалпы этке текшерди. Эң соңку бир бирикме машыкта биздин милдет бөлүмчө отрядтерибиз ичкиде шайкешип, алдын болжогон өнүмгө кол жеткирди. Учурда баардык тийүүчактар текшерип оңдоо жана жөндөм сынактарын бүтүрүп, түрдүү кызмат дайындыктары бүттү. Биз эң жакшы абал менен милдетке аттанып, аалам учкучтарынын жеңиш менен кайтуусун тосуп алабыз. Кургактыкка конуу майдан районуна арналуу жол жаңыдан салынып, жаратуу системасы жакшыланып, даарылоону камсыздоо системасына арналуу иштетилүүчү жабдуулар жаңыдан орнотулуп, чукул тентелашып куткаруу алдын долбоору өзгөртүлдү. Учурда кургактыкка конуу майданынын баардык дайындык кызматтары бүттү.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча тордогу товар жана тейлөө чекини сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, тордогу товарларды чекини сатуу суммасынын коомдук керектүү буюмдарынын чекини сатуу жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 72.2% болгон. Электрондук соода иштери саякат жана аштамак сыяктуу тейлөөчүлүктүн тез өнүгүүсүн түрмөктөдү. Алдыңкы 4 айда саякат жана аштамак кесиби тор жолдор аркылуу 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жер шарындагы сапаттуу товарларды жүнгөгө экспорттоону уландуу түрмөктөдү. Алдыңкы 4 айда түйүндү күзөтүп өлчөгөн чек араттаган электрондук соода импорт өлчөнүн жер шар чөлкөмдө товар сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 4.3% арткан. Мында Таиланд леулеринин тордо чекини сатуу суммасынын артуусу биржема тез болгон. Сатылуусу жакшы импорт товарлары мамлекет ичиндеги керектүү тандоосун байытты.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчиден төртүнчү айга чейин мамлекетибиз бүтүргөн тижарат мүнөздүү жүк ташмал мөлчөрү 18 миллиард 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдигиден 3.6% арткан. Биринчиден төртүнчү айга чейин мамлекетибиз порттун 5 миллиард 930 миллион тонна жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрүн аткарган. Окшош мезгилдигиден 3.1% арткан. Мында ички сырткы соодада жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү окшош мезгилдигиден айрым-айрым 2 жана 5.5% арткан. Ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 120 миллион өлчөмдүү сандык болуп, окшош мезгилдигиден 7

0: Мұнда екі пайыз артқан. Алдыңғы төрт айда көптеген несие алу мезгілінің түрткісінде мемлекет жүзінде район аттағандар мөлшері 23 миллиард 210 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2,1 пайыз артты. Бесінші айдың 22 күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сәнши Чаңжы шары Чинюан ауданы Сәнши Тоңжо тобы Лео Шинью көмір чарба шектеу шиеректігінің қудығасында газ жарылу оқиғасы көріліп, ор дәрежеде көз жұму жаралану келіп шыққан. Бас шуджи Си Цзиньпиннің зарыл көрсетме рухын астайдыл изчил түзелештіру үшін Зонли Личан қатарлы борбордың жетекші жолдаштарының шілтеме талабы бойынша мамлекеттің байланысу закон ереже белгілемесіне негіз Гоян оқиғаны тексеру группасын құрды. Бұға чұғыл теңтелашу басқару министрлігі бас болып, қоғам қауіпсіздік министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы, мемлекеттік энергия идарасы, мемлекеттік кен қауіпсіздігін көзделмеген басқару идарасы және Сәнші өлкелік электрмен сияқты байланысты жақтар қатысып, Сәнші өлкесі Чаңжы шары Сәнші Тоңжо тобы Лео Шинью көмір чарбасы шектеу шиеректігі 22 май өзгеше оор чоң газдарлы оқиғасын тексерді. 5-ші айдың 27 күні кеш Гоян Сәнші Чаңжы шарындағы Сәнші Тоңжо тобы Лео Шинью көміршілік шектеу шиеректігіндегі 22 май өзгеше чоң газдарлы оқиғасын тексеру группасы 1-ші жолғы жалпы мүшелер үшін аршын ашты. Гоян оқиғаны тексеру группасының басшысы, чұқыл ауылға тентелашу басқару министрі Жаң Чыңжоң жиналысты басқарып, тексеру орындаштырусын жалпыға білдіріп, қызмат талабын ортаға қойды. Жиналыс башталуының алдында жиналысқа қатысқан жалпы мүшелер үнсіз тұрып, Сәнши Чаңжы шарындағы Сәнши Тоңжо тобы Лео Шинью көміршілік шектеу шиеректігіндегі 22 май өзгеше чоң газ жарылу оқиғасында көз жұмғандарға аза білдірді. Жиналыста мындай пысықталды. Оқиғаны тексеру группасы бас шуджи Си Цзиньпиннің зарыл көрсетме рухы жана партия борбордук комитет Гоянның чечим орындаштыру астайдыл изичил жүзөлөштүрүп, катаң астайдылдык менен окуяны текшерип, илимий этиятчыл болуу, закон белгилемеге моюнсунуу, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюу бербөө принциби боюнча окуя себеби жана караштуу жерде башкаруу, кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жана керкананын жоопкерчилигин анык текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу кылуу керек. Ошону менен бирге жыйналышта мындай талап кылынды: терең сабак алып, кен коопсуздугундагы 8 катаң иш чараны жүзөлөштүрүп алып, жалпы этке текшерип, катаң иш чараларды колдонуп, түйүндү кесип салалардын коопсуздугу законсуздарына сокуруп, белгилемеген качыларын жөнгө салып, бирди көпкө сабак кылып, коопсуздук опуртал көмүскө кысыктарды жалпы этке текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн бекем сактануу керек. Гоян окуя текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рывзе комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйынга катышты.
1: Ар кайсы элдеги бир түркүм олуттуу курулуштар мыкты жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө бекем негиз түптөдү. Бүгүн бүт узундугу 125,5 километрлүү Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулкусу бүттү. Канал суу жолу ички дайра 1-чи даражалуу суу жолу өлчөмүндө салынган. 5000 тонна даражасындагы кеме жүрө алат. Суу жолунун бүт иниясы 5 суу жолу бөлүгүнө бөлүнгөн. Мында суу бөлүнгөн чоку бөлүгү 6,5 километр болуп, тоо тешип чоку жарып суу жолу кылып казган. Калгандарынын мурдагы суу жолунун имерилген жерлерин түздөп кеңиртип тереңдеткен. Канал суу жолунун негизги тулку курулушунун геологиялык шарты татаал. Курулушчулар адамсыз учак менен өлчөө, адамсыз кеме суу астында чалгында өлчөө сыяктуу санар тештирүү аргасын колдонуп, катоо жолун казуу толук барышына түп башкаруу тизимдөн жолго койду. Азыр Пиңлу каналында катоого жардам берүү белгисин орундаштыруу сыяктуу катоо жолу терегелүү жабдуулар курулуштагы басым курулууда. Быйыл 9-нчу айда бүт линияда катоо баштоо пландалды. 27-нчү күнү Чоңчиң, Ванжоу, Гаути бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу Шытоо, Чаңжаң дайра чоң көпүрөсү ийгиликтүү туташтырылды. Бул Чоңчиң, Ванжоу, Гаути бүт линиясындагы 149 көпүрөнүн баардыгы туташтырылып, 2027 жылы бүт линияда катоо баштоо үчүн бекем негиз салганын билдирет. Катоо башталгандан кийин Чоңчиң негизги шаары менен Чоңчиңдин чыгыш түндүк районунун катоо убакты 50 минут ичине кыскарып, Чыңдоо Чоңчиң району кош шаар экономика чаңгырагы курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жаңсуу, Чидоңдо, Чоңминг, Чидоң таш жол, темир жол, Чаңжаң чоң көпүрө курулушу басым курулуп, курулушчулар эң акыркы бир бөлүк болот карын ирип кураштырууга даярданууда. Мамлекетибиздин 8 узун, 8 туура Гаути тору Шанхай Чоңчиң, Чыңдуу Гаутиэси, Шанхай Нанжиң бөлүгүнүн жалпы линия тизгиндөө мүнөздүү курулушу катары чоң көпүрө Шанхай Чоңминг менен Жаңсуу Чидоңду жалгайт. Бүт узундугу 4,9 километр. Асты үстү 2 кабат долбоорлонгон, үстү кабаты кош багыттагы 6 машина жолу бар 1-чи даражалуу таш жол. Астыңкы кабаты сааттык ылдамдыгы 350 км долбоорлонгон жогору ылдамдуу темир жол жана сааттык ылдамдыгы 250 км келген шаарлар ара темир жол. Түр болжол менен 2027 жылдын соңунда бүтүп, машина каттоосу болжонгон. Ляонингде мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен арылган ыңгайдагы жасанды аралык учак жайы Далин Джин Жован эл аралык учак жайы түрү курулушунун нак майданында 30дан ашуун алгылыктуу жумуш жалпы бетке башталып 24 саат кезектешип жумуш иштеп жакында түштүк түндүк күйлөнүү жолун түртүү жумуштары бүттү. Терең катмардагы жер улун бир жансыл кылуу сыяктуу жумуштар ийгиликтүү кулач жайдырылды. Курулуп бүтүп каттоо башталгандан кийин жылына жүргүнчү күтүп алуу жөнөтүү мөлчөрү 43 миллион кишилетке, жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 550 миң тоннага жетет. Бул эки күндө мамлекетибиздин

0: Үшінші, бұйыл алдың төрт айдағы қаварлашу чарбасының жалпы толқу жүргізілісі тұрықты болып, 500 сияқты торын езгі жапты құрушы сызыл жылыш татылып, көшім интернет жалғы ағымы біргілі тез артқан. Төртінші айдың соғына ча 100 мегабайт жана андан жоғары жалғы олдамдық салыстырмасындағы тұрықты интернет енді олқаққа жылғанған ұрынышлар, жалпы ұрынышлар санының 95,5% ерлеген. 1000 мегабайттық ұрынышлар көлемі сызыл кеңіріп, 253 миллион түтінге жеткен. 5-ші тор құрылышы сызыл жылыш татылып, ұрынышылар саны тез артқан. Төртінші айдың соғына ча 5-ші негізгі пункт саны 5 миллион 9 мінге жетіп, көшімен негізгі пункт жалпы санының 38,7% ерлеген. 5-ші көшме телефон ұрынушылар, көшме телефон ұрынушылардың 68,7% ерлеген. Көшме интернет жалпағы мөлшері 142 миллиард гигабайтқа жетіп, оқшош мезгілдегден 18,5% артқан. Қысқа видео, торда түз көрсету сияқтулар жалпылық интернет асығатмаларына ұланды сеніп кіріп, жасанды ақыл жөндем чарбасы жоғырылдамды өргі мезгіліне кіріп, жасанды ақыл жөндем чоң моделі, ақыл жөндем тұлқысы арғайыз кесіптерден башымдап орын өші қалып сеніп кіріп, жаңаша тор мұқтажын біртемде жандандырды.
1: Бүгін Говиян Малмат қанасы жаң сапардағы күрешшілер жүнгі четел қаварчылары көрші жиналшын өткерді. 5 елді керханашы жана жаң қоғым қатмарындағы шымер өкіл 15-5 жылда күреш балғалап, елді керханлар батыл арқалы негізгі темасын емершіктеп, жүнгі четел қаварчылар менен теріндей пікір алмаштырып, өздерінің маданет чарбасы, жасан дақыл жөнем сияқты салаларда берілі бізденіп, күрешіп алғалаған барышты баяндады. Қалың елді керханашылардың 15-5 жылда күшті чоғылтып күреш балғалап, чарбаның тибін өзгертіп, даражасын жоғырлатуға күш қошып, кесіптің жоғары сапаттағы өнігісін түртмектедегі жоғып кетірік жана көтерімдірген жанды көрсетті.
0: Ем ұчқай жаңылықтардан көріңіздері. Гоуян қоопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тендерлашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бээжинде 25-жылкы мамлекеттик коопсуз өндүрүш айы кыймылын баштоо азабын өткөрдү. Быйыл 6-нчы айдагы коопсуз өндүрүш айында жер жерлери ар кайсы тармактар жакынкы жылдардан бери көрүлгөн түрдүү окуя сабактарын терең кабылдап, түрдүү опортал көмүскө кырсыктарды тереңде эргеп текшерип, жалпылай жөнгө салууга аттандырат. Түйүндү кесип салаларды көрүнүктөндүрүп, толук чынжыр боюнча жалпылай жөнгө салуу жана жардам берип жөлөөгө жетек дөнү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн 2026-жылдык дүйнө акыл жөнөм чарба көргөзмөсү Тенчинде ачылды. Аталган көргөзмөдө акыл аркылуу аламга сапар тартуу аракет энергиясынын келечегин негизги тема кылып көргөзмө жарыш өз ара баарлашуу туйнусу сыяктуу желелеш кыймылдарды орундаштырып жасан дакыл жөндөм техникасында бөсү жаратуу майдан көрүнүштөрдү орун алдыруу менен экологиялык курууну күч сала түртмөктөп акыл жөнөмдүү чарба эл аралашкан жогору даражалуу алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрдү. Дүйнө акыл жөнөм чарба көргөзмө мезгилинде 200 түрдөн ашуун жаңы жаратуу табылгасы чордонду жарыяланды.
0: Базар күзөмөлдү башкаруу баш идарасы мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында жасанды акыл жөндөм өлчөө системасы жана жөндөм курушуна жетектөөнүн 2026-жылкы нускасын биригип басып тартты. Негизги тирек өзөктүү техника сыяктуу 6 чоң айрым системаны жайгаштырууну эмечиктеп, жасанды акыл жөндөм саласынын өлчөө параметри анык болбо, өлчөө ыргасы биргелки болбо сыяктуу орундуктуу маселелерди чечти.
1: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги сыяктуу 8 тармак биригип, деңиз океан дары дармектер жана энергиялуу түшүмдөрдү жогору сапаттуу өнүктүрүүнү башымдатуу жөнүндөгү жетектөө пикирин басып таратты. Дары башаты байлыгы менен кандоо, илим техниканы жаңылык жаратуу тереги сыяктуу 5 жактан конкреттик чараларды ортого коюп, техника аркылуу көбөйтүп жетиштирүү, ортодо сынак кылып жетиштирүү, чарбага ылайыкташтыруу, клиникалык өнүмгө айландыруу толук чындырылуу, тергелештирүү механизмин толук кемелдендирүүнү анык бекитип, деңиз океан саламаттык сактоо азык түлүгү сыяктуу түшүм системасын басым жайгаштырды.
0: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 6-нчы айда интернет керканалар булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылын кулаш жайдырат. Кыймыл мезгилинде интернет керканалары окуп өтүрүп көп жумуш ордун камдап, жумуш ордун тордо түз алып көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Жөнгө жалпылык жумушка кабылдоо тору тор кыймылы негизги жыйнарышын ачуу аркылуу окшобон жумушка кабылдоо айдарын орундаштырып, жумушка кабылдоодон кеп кеңешсүрөө жумуш ордун маалыматын чордондуу жарыялайт.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында төрт түрдүү сынак жолго коюу көрсөтмөсүн жарыялап, тыгыздыктеги оодан чөлкөмдү даарылоо орток толкусу, медициналык сүрөткө алуу, медициналык текшерүү, шинден тууда мүнөздөө, дезинфекциялоо менен камдоо төрт жактан байлыктан орток баарлануу борбор курулушу жана тейлөөсүн калыпташтырды. Көрсөтмөдө принцип жактан ар бир оодан чөлкөмдө бирден тең талашуу борборун куруу айкындалды. Оодан чөлкөмдө көптөгөн даарылоо орток толкусу курулса, универсал нактылуу күчү эң күчтүү болгон даарылоо орток толкусу баш болуп, негизги борбор куруп, калганы бөлүмчө борбор болот.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол күнүмүн идарасынан билүүсүнчү жүнгө Лавуз темир жолу 2021-жылы 12-жылдан баштап каттоого киришкенден бери жалпы 100 000 кезектен ашуун жүргүнчү кезекчи поезду жүрүп 73 миллион киши ирет жүргүнчү жеткирилип 120 мамлекет жана райондон келген чек араттаган 840 000 киши ирет жүргүнчү жеткирилип жол боюндагы көрк райондор аштымак сыяктуу чарба керектөөсүнүн 35% артуусун жетектеди.
1: Билетчилер берүүнүн көрсөтүлүшүнчө 2026-жылдык кино билетинин жалпы сатылуусу эбак 15,4 млрд юандан арткан, алтын сатылганын камтыйт. Мунун ичинде иш түндүрүктүү материал кылган кино чоң энеме жазылган сүйүк каты коюлгандан кийин атагы билет сатылуусу сызыл жогорулап, уландуу 18 күн бир күндүк билет сатылуу чемпиону болуп, учурда 1,2 млрд юандык билет сатылуу натыйжасы менен 2026-жылдык билет сатылуу тизмесиндеги алдыңкы төрттүн катарына кирген. Аталган фильм жакында чет элде коюлат. Көптөгөн мамлекеттердеги киноканалардын буйрутмаларын алган. Учурга чейин быйыл мамлекетибиздин кино бүткүл чарба чынжырынын өндүрүшүнүн аркы 240 млрд юандан ашкан.
0: Учурда шоңган жаңы...

0: районы өкмөт иштери тейлөө терезесинде тике бүтүрүүгө боло турган Бээжин өкмөт иштери тейлөө түрлөрү мурдагы 234-төн 625-ке кеңирди. Бээжин шыуган эки жердин өкмөт иштери тейлөө борбору өз ара терезе орнотуп, өз ара адам жиберип, өлкө атап бүтүрүү булу терезесине сөөнүп, Бээжин шаар район 2 даражалуу 3500-дөн көп өкмөт иштери тейлөө түрүн шыуган жаңы району булу терминалында бүтүрүү, тордо жардамдашып бүтүрүүнү ишке ашырды. Иран маалымат радиосунун кабарынан изделгенде, ошол жер бактуу боюнча бүгүн таңга жок, Ирандын түштүк бөлүгү шаар Аббас портунун чыгышында жарылуу доосу угулган. Кабарда мындай делген: Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряды деңиз армиясы радар системасын жаап, Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунган АКШнын бир май кемесине ок атып, аны кайтууга кыстаган. АКШ армиясы Аббас портунун айланасындагы бош жерлерге ок аткан. Көңтөрүштүк коргоонуу отряды бүгүн чабуул жасаган АКШ армиясы Аба армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ маалымат радиосунун 27-нчү күнкү кабарынан изделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Иранда жаңы аба чабуулун козгогон. Мындагы нишаны АКШ армиясы жана соода суу ташмалына өкүс көрсөткөн жер. АКШ армиясы дагы АКШ соода кемесине чабуул жасамай болгон Ирандын 4 адамсыз учагын атып түшүргөн. АКШ зунтугу Трамп 27-нчү күнү мындай деген: АКШ менен Иран келишимди алида тил табышкан жок. АКШ буга карата ыраазы эмес. Трамп аскер иштер аргасын кайра козготуу мүмкүндүгүн айтып өкүс көрсөттү. Мындан башка АКШ өкмөтү ошол күнү Иран жаңыдан курган Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасын жазалоо тизмесине киргизди. Иран ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Азиз мындай билдирди: Иран АКШнын сөздөрүнөн улам чегинбейт, өз кызыл сызыгын бекем сактайт. Булар уранды коюлту укуктуламы, Хормуз деңиз кысыгынын тизгинде укугуна ээ болуу жана АКШдан Иранга болгон жазылоосун күчтөн калтыруусун талап кылууну камтыйт. АКШ акыл кампасы стратегиялык жана эл аралык маселелерди изилдөө борбору 27-нчү күнү жарыялаган баяндамасында АКШнын Ирандагы согуш иштерине короткон көптүгүн алактуу октары кампасы сакталмасын, аз дегенде 3 жылда араң толуктай алышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия мамлекет коргоон армиясы 27-нчү күндөн бүгүнгө чейин Ливан Жанжу даңдын Ливандын түштүгүндөгү Тирдеги куралдуу колбашчылык борбор сыяктуу көптөгөн нишандарга чабуул урганын айтты. Австралия армиясы дагы Ливан Захраны дайрасынын түштүгүндөгү баардык районду согуш району деп карай турганын айтты. Австралия армиясы алдарты болуп, негизинен Литани дайрасынын түштүгүндө аракет кылган. Захраны дайрасы Литани дайрасына караганда түндүккө ан сайын жакын.
0: Европа борбордук банкеси 27-нчү күнү жарыялаган эң жаңы бир мезгилдик акча мамиле туруктуулугун баалуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыштагы согуш иштеринен улам келип чыккан жогорапайлык саясий соку евро райондук акча мамиле туруктуулугунун келечегине катаал ат салышуу жаратты. Ал эми АКШ өкмөтүнүн көп жолу өзгөргөн соода саясаты жана башка эл аралык кызматташтык механизмине чегинип чыгуу жоругу жер шар акча мамиле порталын бирдемжи өөрчүттү.
1: 27-нчү күнү Франция зунтугу Макрон менен Норвегия баш вазири Стори Парижда бир түрдүү сактануу иштери кызматташтык келишимине кол коюшту. Мазмуну Норвегиянын Франциянын негизги жетектеген бир түрдүү өзөкүксү планына кирүүсүн камтыйт. Стори ошол күнү мындай билдирди: Норвегиянын жогоруда айтылган чечимди чыгаруусу Европанын учурдагы коопсуздук кырдаалынан болгон. Европа мындан кийин сөзсүз өз коопсуздугунун ан сайын чоң жоопкерчилигин аркалоосу керек. Норвегия маалымат аралчылары талдоо жасап мындай деди: бул Норвегиянын Франциянын өзөк коргоо кандыргасына киргизилгенинен белги берет.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 27-нчү күнү эскертип мындай деди: Конго Киншасанын чыгыш бөлүк Итури өлкөсүндөгү эбола илдети сызыл таралып, жердеги куралдуу кагылыш тентелашуу кызматына оор таасир көрсөткөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму байланыштуу кагылышуучу тараптарды дароо согуш токтотууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары 27-нчү күнү жарыялаган докладда көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекет эбола илдети менен күмөндөгөн нокастан жалпы 1077 байкаган. Уганда саламаттык сактоо министрлиги илдеттин уланды жогорулаганын көздө кармап, Уганданы бүгүндөн баштап Конго Киншаса арасындагы чек араны убактылуу жабууну бекиткенин айтты.
1: Дүйнөлүк метеорология уюму бүгүн баяндама жарыялап, келечек 5 жылда жер шары температура рекордунун ан сайын көп көрүлө турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлашуудан мурдагы деңгээлден 1.3 °C градустан 1.9 °C градусгача жогорулап, мында белгилүү бир жылдагы температуранын 2024 жылдагы температурадан ашуу мүмкүнчүлүгү 86% болуп, эсепке алынгандан берки эң жылуу бир жыл боло турганын чамалады. Баяндамада түндүк уюл тээп турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлуу турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлуу турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлуу турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлуу турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлуу
2: үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

0: көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дар, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүндөнөн таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шенжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шенжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп адат туюнуусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чоордонду көргөзмөлөндү. Эмал кылуу, кыямдан форма чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу саттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйну формасында жолго коюлуп, Жоңго озо жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, Жоңго улуту ортоктук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чоордонду чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озо түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туюнуу району жаратуучулук тургузулуп, Шенжаң боюнча тунгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картон образына добуш берүү жарышы катарлуу өзгөчө жарыштар тең арымда өткөрүлдү.

Учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүндүстүү жапайы жатма суу калдак көк асман, берметтей суу, комдуу чөл, камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип така кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, гүлгүн жатма суу калдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташ кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бир-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сейил кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көркүн жакын аралыктан сезинүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суу калдактар 5-чи айдын башынан 10-чу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суу калдак дагы бар.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орто куруу аземе тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө, кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу, элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш жайылдырылып, асыл сапаттуу саламаттык дарылоо байлыгын негизги катмарга бет алдырып, арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирилди. Кыймыл жоңхуа тоңлоо сау гимнастикасы менен башталып, лекторлор орто жаш жана картаңдар өнөкөт ооруларга байкас кылып, жүрөк, мээ, кан тамыр оорулары, диабет оорусу катарлуу көп көрүлө турган өнөкөт ооруларды эмээрчик деген түрдө атайын илим жалпылаштыруу лекциясы уюмдаштырды. Өнөкөт ооруларды башкаруу дарындарынын асыроо тажрыйбаларынан тең баарланууга сунуштап, тамырды шыдырлаштыруу, берметин азыктандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу, жоңуй дарыгерлиги боюнча күтүнүү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрүнө келүү аземе өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмар өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шенжаң Каңның медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик шериктигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйен мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы базасы. Биз саламаттык өтөңүн аралчы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көп түрдүү элге оңтойлуу дарылоо тейлөөсүн биргелештирип, негизги катмар саламаттык тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Бул жолку кыймылда жоң ий лекциясы саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына ооруу мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан нуукастардын саламаттык башкаруу таанымы күчөтүлдү. Ошону менен бирге Бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, ооруу көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Корла шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси Ванканын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи, журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык таанымы үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, оозду башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи машмушу, бадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жаңы ооданынын түндүк Шинжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, жакынкы 2 жылда жаңы өнөр жай бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында жаңы өнөр жай бакча районунун бөлүмчө бакча району катары жаңы эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалары толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфо темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоунааларды түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоунаалар таш жол ташымалы автоунааларына алмаштырылып, Коргос чек ара обоз аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жаңы таш жол, темир жол зат айланма бакчасы Анфо темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алып барышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өөрчүтүп, темир жол жыйноо бакча районунда алмаштырып жүктү, таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айланма системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Шинжаң Жэнхуа Чүй эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору Шы Бин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоунаа жөнөттүк. Билүүгө караганда жаңы таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө эликтирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1 миллиард 200 миллион юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жыңоданын чегара аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңго Европа жүк автоунаасы кезеги Жиансу 4-чү жолу Жың таш жол, темир жол зат обороту бакчасынын айланма базасы 2.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйжүн менен таанышабыз. Үчтү жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу Күйжүн Шинжаң Кызыл Жырым коому үчтү жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап жыл бою үчтү жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу Күйжүн Сычуандык болуп, дашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга арып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжаңга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга арып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт: жалпыга арып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжаңдагы иштери дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атүргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот, дечү. Шинжаңга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, хаймилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астай

тил үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо-кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептөө катуу таасирленип, Кызылчырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжанга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжанга келген алгачкы 3 жылда туу күйүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга нарып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылардагы анын жалпыга нарып жеткирүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыга нарып жеткирүү коомдук карым-катуу тегерегин кеңейтүү менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорулатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы туу күйүн жалпыга нарып жеткирүү иштерине бүт зээни менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызылчырым 3-тү жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчы кылып көрсөттү. Туу күйүн: бул менен жалпыга нарып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат, деди. 3-тү жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери туу күйүн отрядын баштап 3-тү жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айландырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, 3-тү жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал, кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдар, майыттарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыга нарып жеткирүү салаларына дилгир ат салышты. 2025 жылдын бир күнү Онсу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышыгаюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Туу күйүн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн ШВРсөз тобу аркылуу баланын мышыгаюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжандын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Туу күйүн: ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпыга нарып жеткирүү алып келген бакыт сезими, деди. Өмүрдү коргогондон тышкары, былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде туу күйүн топту баштап, бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд, 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында туу күйүндүн жалпыга нарып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыга нарып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыга нарып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжан Кызылчырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряды бүт Шинжандагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон ыктыярчылар уюмунун бирине айланды. Ары автоном район даражалуу туңгуч түркүмдөгү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү уюмунун ак тизмесине кирди. Туу күйүн мындай деди: Шинжан жалпыга нарып жеткирүү

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опурталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу опурталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктоого гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдаганча ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабаганына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө кара

керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу, балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны 1 реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакыты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар тагы да узун убакыт уктоосу керек. Албайсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак ачсак, аны укту. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо. Жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилеттик кылат. Шалдыруу, тынысыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргак болот. Алыбайсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң аттыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйку сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун буулануусу менен боордун катуу опурталы экиптин 57% эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң аттыруу жасанды жол менен жаракаттандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануусу мүмкүн. Экинчиси, уйку ыргагы бузулса, көп ооруга чалдыгуу опурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алыбайсак ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо опурталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опурталы 26.61 эсе жогорулайт экен. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жактап сакындайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң аттырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Окшобогон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1:00 мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23:00 1:00 чейинки аралыктагы уйку адам денесинин сакымдалуусунун калыбына келтирип, күч топтосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүн

Мен эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна, терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси, көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш: түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгиндөөлүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал түгүл уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүзү туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурун сыртка чыгып тез жүрүү же 30 минут тай чи чуан ойноп азыраак тердисе болот.

Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катышты. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы уктоого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык. Дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Албайсак, ысык чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкта калыптуу тосуу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап олтурганда курсак бөлүгүндөгү май ан сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан туруу ан сайын акылдуу тандоо. Аргасы бир текши дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол менен 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, далы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган 3 түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жийип, ийинди түшүрүп, кеңдикте омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулайт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 минут ордунда туруу сейилдөгү караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжаң радио телевизия станциясы Solution Abond терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан докторканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт эс кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, кообу жогору төрт төрөгөн аял үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин дообан баа номуру 9.1 болуп, Жоңго киночулугу Алтын короо сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги ымыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарлоо опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердеп ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондоку титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ан сайын көп төрөт билимдерин игерүү, коркутуу үчүн болбостон, кайра бойкат болууну ан сайын акылдуулук менен пландоо, калптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыр тала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Жеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кушту ооданындагы малчы Пакчик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Ак суу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак маалында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Келер 5-нчи айдакы Керия ууданы күлгүн түскө кирип, Роза гүлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын какыр тала Роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү ток секилеттердин көзүбунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу добуштору менен Роза гүлүнүн жыпар жыты кошулуп, Какыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер тобу арасында сатып алуучу соодагер Мәттокта Ашым жерде зоң олтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Мәттокте үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сом кыла сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Мәттокто 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагадай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир 3 дөңгөлөктүү тоз секелт дут-дут кылып келди.

Козуптан баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштык баштыгы боюнча жыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 уяндан эсептеп, 2400 уян колуна алган гүлчү дыйкан Мәткурбан Мәттохте муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап, нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп, мотоциклди буруп эле жүргөн Мәткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 уяндан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 уянга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрбөсөм болбой тургандай турат. 15 мо жерге роза гүлү өстүргөн Мәткурбандын үйү Арал айлы Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-чи айда качылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр эрте менен саат 6 болбой эле атызга барып, чүдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көз менен көргөн Мәткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 кг 20 уяндан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 уянга түштү. Мурда 1 кг 10 уян, 12 уяндан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 уянга жеткен болчу. Быйыл 20 уянга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң уян киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң уяндан ашуун акча таптым. 100 миң уяндан ашуун акча Мәткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Гүлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив цехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта кызыл кыштагындагы Керия ооданы Хуанун өзгөчө айыл чарба өнүгүү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн жыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптосу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алпырышат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион уянга жетип, 120 түрдө түшүм жараттык. Гүлгүн түз атыздардан сектерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ички иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул керкана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүл кант бал гүлжөсүнөн гүл кант нанына чейин 8 түрдө азык түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдодон цехке чейин көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесип желеси айдоолорду тамыр тарткан болуп, булардын бардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кария Удандык Токойчулук жана Жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80 миң мого, жылдык түшүм ченеми 11 миң 400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5441 түтүндөкү 15764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүк ийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмө малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайың қоғамдық қонышының тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлоның белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуын ойлайм. 2014 жылы Адина дашөні бітіргеннен кейін чечкіндүлік менен жұртына қайтып келді. Ал жаштардың қазақ ұлтының жөрелгөлі киім кечектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусунун күчтү эмес экенин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймылоо аргасынын жойлууга барып калганы, ошону менен бир убакытта жөрөлгөлүү гүл нускаларынын чагылдыруу формасынан бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектөө базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган гохарларды унутуп калсак болбойт. Бул дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм. Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу ойуна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгил ооданы жана айланадагы райондорду кызсаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдөгү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорло билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөрү кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып,

ие болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100,000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100,000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыс эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгил ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилик кыштагынын кыштак тургуну Наврускан Какбат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3,000 юан айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты улаандуу бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Чеңгил казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.